Bueno, da gauza gehiago etxelaga toz. Ostegun honetan hemen etxian, Zarata Zaut kolektiboak antolatzen duelako kontzertu bat. Eta, bueno, pare bat alde izango ditugu holtza gainean, alde batetik getaiarrak eta jalkoren melodiko egiten duten Only Fly. Eta gero, Chien Flick taldia frantziatik etorriko zaigu, hola Power Non Violence edo, bueno, musika azkarra eginez. Eta hemen gaztetxian izango da, arrazaldeko sortzitar ditan, badean bi talde hauek, eta gure presentzia dastatzeko aukera izango dugu. Bueno, gauza gehiago jarretuko dugu bira Chien Flick taldearen enbirakin, Toulseko taldea frantziarra, urrengo egunean, alegia ostiralian, jotzen duelako Bilbon, sarean gunean, eta baita ere Getaiko talde batekin, Belun taldearekin, bospunka egiten dute, eta gero talde berri batekin, GAR, Grupo de Acción Rápida, izeneko taldea, ba, bueno, Bilboko talde berria, eta hori, barratzaleko sortzitan ostiralontan, sarean gunean.

Bueno, gauza gehiago, jarraituko dugu Allen State eta Surge taldearekin, egiten ebian bira, eta ostiralian zazpitar ditan, ba ez do zazoi izeneko, ba ez dakiz erdan Eibarren, lokal badan, tarna badan, ez du jartzen, Bito Sarasketa kalean, beratzen dut dabi, bertan dao, eta bertan joko, zazpitar ditan, ba hori Surgeat eta Allen State, Eibarren.

Bueno, larun bat eragoa, zurriaren 26an, arratzaldeko 6an, Sorgin Tabernan Zaldibarren, ba, bat izeneko bak festival 6arrena egingo dutena, aurkezpen festan, ba, ba esan tuz, eta kolpeka gongo diara jotzen, larun batotan, Zaldibarreko Sorgin Tabernan, arratzaldeko 6an, ba, hori esan dakoa, tut, eta kolpeka.

doinu melodiko hauekin bukatuko dugu gaurko agenda zaratatxua, eta etxian bukatuko dugu, urrengo aste artean saio hasta lakaiongo, baino kontzertua daolako da, alegia egongo dira lagotzen dominazion, Barcelonatikan, Lumpen, Irreal, da, bueno, Algara eta olako taldeetan ibiltzen da jendeakin, eta beste aldeetikan, bakiratxa, gala taldia, bai, bai, hierri edo reklusion bezalako taldeetan da bian jendearekin, talde nahiko berrilla, eta, bueno, ba, arratzaldeko sortzitar ditan, dominazion eta kiratxa, urrengo azte hartian, hemen zarozko gaztetxian, gogoratu, kontzertu ontaz aparte, ostegunekoa, Only Fred eta Chien Flick, sortzitar ditan hemen, zarozko gaztetxian.

0: Bueno, agendan gauza batzu bai, dizgaerna.
1: Bai, astero bezala, gure filtroa pasau dituztenak, eta desente, bai.
2: Bai, bai.
1: Ba, azpimarratu, bai, iruputzu ningo dian, bi hauek, ostegun hontan, Only Fly, eta jarrak, eta Chien Flick. Eta datorren aste artean, ba, dominazion da kiratxa.
2: Kiratxa,
1: Oiek, batez ere, azpimarratu goituz,
2: Gurea dia.
1: Lokal bezala jolastu godeu.
2: Hori da.
0: Locals only.
1: Locals only.
0: Bueno, ba, Pablo kin sartu baino lehen obito joak injungo gea. Kasu hontan, pun, jarkore eta doinuak pixkat baztertuko ditugu.
2: Mm-hmm. Bai, esango nuke bai.
0: Pitxin bat, bai. Eta Iron Maidenekin jungo gea. Mm-hmm. Batzo, behaien lehenengo iru diskotako abeslaria. Poliano,
2: ba, zendu zalako.
0: Poliano, horrengo irudiskotan abestuzun, Iron Maidenen, 1948an jaiozan Chingforren, Londresen,
2: eta atzo, ba, 76
0: urte zituela,
2: ba, zendu egin zitzaigun.
0: Eta egia da, bueno, Iron Maideni gogoko duela, eta asko gustatzen zaizkit, ba, horrengo disko horiek, ez, Poliano abesten. Gero bakarka ibil izan, horrengo diskoak ere abesten,
2: da, bueno, bere diskoak atea zitun, tal igual, da, bueno.
0: Nun baitere irakurri dut.
2: Gaur ez, aspaldi, tipua pixka zea zala, tera biliko hitza, baina, bueno.
0: Bai, bueno. Non ezagutzen,
1: bai, bai, bai.
0: Utziko dugu bere...
1: Gaur...
0: Beak utzitako hauakin gelituko gea.
1: Irakurri detor rokeko foro baten, eta horta zaizian hor idazten da, idatzi duen gehienak, gehiago giztatzen zaie Paul Dianon diskuak, Bruce Dickinsonekuak baino. Ez da, ni ez daiz oso... sali, o sea, salia es, gustatzen zaio, baina aina iso oso jaiua, zan genezak egu, Iron Maiden, baina bai, bai, komentatzen zuen, kutsu punk bezala abeslaia, no es, bestiaia, illa operako, o sea, liri, abeslari liriko bada, tipo, o sea, bon, eta hor aldaketa desientia onomentzen, eta bai, bai.
2: Bokaura, arte.
1: Ego ere bizitza, ba, bueno, bai ere irakurri, bidali dizuet, baina ez zala irikitzen, tipo batek, Facebookeko chat baten edolako movida horietan, ba, kontatzen anedota nahiko tamalgarri batzuk, oza, esan edet, pertsona hildan eunian atea berdi
2: duzu,
1: trapo zarrak bezala edo lehenengo pertsonan bizitakoak, tipo horrek, esan edet, a ber, eukidu denbora gaur arte, ez da? Zain maz, zuri zein giztatzen zu gehiago, Dianokin edo Dickinsonekin?
0: Ni Dianokin,
1: vale.
0: Dickinsonekin badaude abesti oso on batzuk ebai, baina bueno, horren nengo disko hau ebai.
1: Rupture Hills da hori, no?
0: Badakala kutsu punki hori.
3: Dickinsonekin bakarri Dianak ez hau zaitut,
2: eh? Ba buen, yeah. Bat haituko,
0: klasiko bat haituko dugu behin horren nengo diskokua, 1980ko.
2: Ba, aukeratu dut Running Free, klasiko bada. Eta hori haituko dugu, eta bueno, Paul Dianu pixka gogore gartzen hemen zarata zarautzen.
0: Ba, heavy pixka bat, punkiakin sartu baino lehen hor zara gozaldian. Venga, hortxe, Running Free.

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

Mike Block bertutetsua da biolontxeloarekin. Jojo Maverack, 21. mendeko musikari ideala bezala deskribatu izan duena. Kulturen arteko lankidetzaren zale amorratua da. Horrek eraginda mundu osoko musikari handiekin egin du lan. Besteak beste, Boy McFerrin, Lenny Kravitz, Shakira, The National, Joe Zawinul edo Alison Krausekin lan egindakoa da. Baita, lehen aipatutako Jojoma maizuarekin ere, zeinekin Silk Road Assemblean aritu izan den. Gaurko saioari hasiera emanez, 2009an Words Are Words diskorako grabatutako Fancier But Not Too Crazy abestia entzun dugu. Orain, 11 urte geroago, Guzo izeneko estudioko lanarekin bueltan daukagu. Mundu osoko musikekiko gustua argiago uzten duen diskoa. Inixe Kosebe izeneko abesti honetan, balakuiate, balafoi jotzaile maliarrak laguntzen dio.

Errota berriko hasierako minutu hauetan, Mike Block Bostongo txelo jotzaiaren musikaz blaitzen gabiltza. Esan bezala, guso deitzen da bere proposamen berria. Expression of Concern, urrengo kanta, bertatik aukeratuta dago. Hemen Blokek, Kinan Abnawi, Siriako ut jotzaiaren laguntza izan du.

Mike Block bezala, gure hurrengo artista gonbidatua, txelo jotzaile aparta da. Ready Hasa. Musikari albaniarra ezaguna dugu errota berrin, Maria Matzotarekin grabatutako bina disko aurretik entzun ditugulako. Ala ta guztiz ere, akaso Ready Hasa ospetsua eginda munduan Ludovico Einaudi piano jotzailearen aldamenean jotzen aritzeagatik. Oraingoan bakarkako apostua egin du Hasak The Stolen Cello diskoarekin. Entzundakoaren arabera, emaitzarekin guztiz azmatu du. Dastatu bestela, Dighty Mountain. Albania bere aberriko Dakti mendiak inspiratutako pieza. Ready Hasa.

Esan bezala, Reddy Hassa Italiako hainbat artistekin aritutako musikaria da. Besteak beste, Ludovico Einaudirekin, Maria Mazzotarekin, edota Note de la Tarantan aritutako Enza Pagliararekin. Azken honek, estudioko lana labetik atera berri du. Sudissimo. Mateo Salvatore, kapitanatako txiroen kantariari eskainitako ipuin diskoa. Dario Mutzik, Roberto Litzik, Emanuele Litzik eta aipatutako Enza Pagliarak sinatutako lana da. Italiako hegoaldeko musika eta antzerkia uztartzen dituen proiektua. Entzun dezagun eskaleen deitorea deritzon kanta. Il lamento dei mendicanti.

Dario Mutzik, Roberto Litzik, Entza Pajarak eta Emanuel Elitzik sinatu dute Sudissimo. Italia egualdeko musika herrikoia oinarri duen artelana. Hau ere, bertan topa dezakezue. Lou Benemie deitzen da.

Aurreko astean ezagutu genuen Kronos Quartetek Pete Seeger folk abeslari eta aktivista politikoari eskainitako diskoa. Long Time Passing, Kronos Quartet and Friends Celebrate Pete Seeger horretakoa da ere, Where Have All the Flowers Gone, abesti ospetsua.

Joaquin Cooder urteetan egon da Ray Cooder aitarekin bidaiatzen eta musika proiektu ezberdinetatik ikasten. Buena Vista Social Clubetik kasu. Orain, gazteari bakarrik egan egiteko garaia heldu zaio, eta nola egin duen gainera. Urrian eman zen ezagutzera Over That Road I'm Bound to Go, bere izenarekin sinatutako lehen estudioko lana. Dave Macon banjo jotzaileak 20. Mendearen hasieran sorturiko repertorioan oinarritutako abesti bilduma. Musikari handiak dira Joakimek alboan izan dituenak. Reina Gellert biolinean, Dan Gellert banjo eta biolinean, Ray Cooder aita eta Abius Farkature, Ali Farkatureren semezarrena gitarretan. Ziurrenik luze hitz egiteko emango digun diskoa. Come Along Buddy.

Kruder eta Farkature abizenen arteko lotura ezagunagoa da, baina Afel Bokumek ere harreman handia izan zuen Ali Farkature maizuarekin. Izan ere urtetan aritu zen bere taldeetan gitarra jotzen. Orain, Linde diskoa argitaratu du. Nola ez, World Circuit disketxeak babestuta. Hau bertakoa da. Bere izena Dakamana. Afel

dantzatzera behartuko gaitu bantu gazte nigeriarraren berrienak. Everybody get agenda. Afrofunk, afrobeat, highlife, hip-hop, jazz eta soul soinuen kombinazio bikain batean, banturen musika zertzeladek Nigeriako panorama politikoa agenda ezberdinen merkatu bezala islatzen dute. Dantza eta politika eskutik hartuta. Disrupt the program.

1988 taldearen aurreko albumak, Magrebeko ahots, erritmoen eta grup sakonen arteko nahasketa boteretsua den Magreb United, kritikaren laudori orokorrak jaso zituen batez ere Europa osoan eta Ipar Afrikan. Oraingoan, 1988ko buru den Sofian Ben Youssef, Bruselan bizi den ekoizle elektroniko tunisiarrak Indiako hegoaldera, Tamil Nadu eskualdera bidaiatu du abentura berria bizitzeko. Grabazio ekipoa maletan sartuta, Txenai, hiri zirraragarrian ezarri zen, inguruko musika aberats eta saratatsuak oinarri hartuta musika berrazmatze ariketari ekiteko. Emaitza, Global Control Invisible Invasion deituriko diskoa da. Mundu osoko dantzalekuak beteko dituen diskoa. Nik, bertako kanta bat jarrita agur esango dizuet datorren astera arte. Baina, aurretik beti bezala gogoratu. Ahalik eta beren bizi eta musika onasko entzuten jarraitu. 1988 eta Jita Duniki tema. Non Xuxa abeslari karnatikoak abesten duen. Ondo bizi, agur!

Ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoez gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

2007 urtea zen An Alkaidek Pasakalle Sefardi hau Como la luna y el sol debut diskarako grabatu zuenean. Orain, Toledon bizi den musikariak bere laugarrena den lana argitaratzear da. Leyenda da emango dion izena eta bertan munduko leku ezberdinetako kondaira kontatzen dira. Guk hemen, Errotaberrin dagoeneko badugu leyendako bertsio digitala. Ezagutu ditzagun bere barrenak. Jarriko dizuedan kanta hau, Diosa Lulaien deitzen da. Txinan aurkitutako emakume momia baten inguruan eraikitako kondaira.

Alkaideren leyenda, crowdfunding bidez finantzatutako diska berria ezagutzen gaude. Aurreko kanta txinan kokatu bagaitu, jarraian datorrena Euskal Herriko sorginak elarretan murgilduko gaitu. Leyenda diska honetan elkarturik emakumea, natura eta kondairak. Abesti honek diskari amaiera ematen diona da, akelarre. Han Alkaide ahots eta tekladun biolan.

diska estrenatu duen beste artista bat, Kepa Junkera bilbotara da. Galiza eta Trikitixaren historia txiki bat diskaliburuen arrakasta ostean, orain, Maletak bataiatu duen lan berri batekin datorkigu. Kepa Junkera, Euskal Herritik kanpo gehien ezagutzen den folk artista euskalduna da. Eta horrek, bere kalitateaz gain, kolaboratzaile bikainez inguratzea eskaintzen.

hortxe izan duzue errekarriak, Kepa Junkera eta Abere Sorginen maletak lan berritik aukeratutako kanta. Lehen aipatu dizuet Kepa laguntzaile ederrez inguratu dela. Ba hoietako beste bat, Xabier Díaz, A Coruñako musikaria izan da. Honek ere, Asadu Feiras de Salitreren laguntzarekin sekulako diska interesgarria argitaratu zuen iaz. De Tamburin Man deitu zuen, Bob Dylanen elkantari gorazar eginez, eta bertan bere aldamenean ere goi mailako musikariak eduki zituen. Besteak beste, Berroguetoko abeslariarekin, Budiño, Koetuz taldeko Alex Tobias edo Kepa Junkera bera izan dira. Entzun dezagun, Capraega Gru Circus, Muineira, Do Cañizo.

Xavier Díazen musika entzun ostean, guazen jarraian Paul Makina eskoziarraren bandak proposatzen digun lan berria ezagutzera. Abesti tradizionalak eta garaikideak topatuko ditugu Paths That Win estudioko lan honetan. The Paul Makina Band eta The Banks of the Moy Kanta.

Datorren kanta hau ere, The Paul Makinaren lan berritik aukeratuta dago. Gitarrak, mandolinak eta banjoak euren soinu alaiaren arratza dira. Eskoziatik, Long Days. Ekainakoak bezala, egun luzeak.

Aita eta Whistle jotzaia zen, eta orain, abesten ere ausartu da Hearts Broken, Hearts Torn deitu duen proposamen berrian. Adi egon berarekin, hau, Jarlath Henderson da, eta kantaren izena, Courting is a Pleasure.

Fanfarre txokarlea Rumaniarrak entzuteak beti alaitzen du aurpegia. Brass band hijito antzeko talde honek diska berria aurkezten hemendik pasatzea espero dugu. Bitartean, eure musika bizia entzutearekin konformatu beharko dugu. Onwards to Mars deitu dute estudioko lan berria. Jarrai dezagun ezagutzen. Musika ez dadila gelditu, Fanfarre txokarlea eta mista.

Haize musika tresnak dira nagusi ere, Broken Brothers Brass Banden musikan. Hau ez da New Orleans, Nafarroan gaude. Gumbo ibaiertzan deitzen da, jarriko dizuetan tema lai hau. Esan bezala, Broken Brothers Brass Band.

gainean daukagun asteburu honetan, Gasteizko 13. Big Band Festivala ospatuko da. Bertan, Falerina kolorategian bilduko den musika bandetako bat entzungo dugu jarraian. Gaur Gasteizen 9:30, Bartzelonatik, Big Dani Perez Xasplosion. Euren soinua itzela, Mar de Deseo.

orain astero bezala, jakin dezagun zein den aste honetan Errotaberriko kontzertu gomendatua. Ba, aste honetan Bizkaiko hiriburura joan beharko dugu, Kineako musikari baten emanaldiaz gozatzeko. Seku Kuiatek mundu guztitik paseatu du bere kora elektrikoa. Oraingoan Bilbaina Jazz Klubak gonbidatuta etorriko zaigu Euskal Herrira. Baina zehatzagoak izateko Bilboko BBK aretora gaur ekainak hiru dituen ostiral honetan eta zortzietatik aurrera. Ziurrenik Sabaru iaz argitaratu zuen bakarkako laneko konposiziotan oinarrituko du bere kontzertua. Hala ere, nik hemen Joe Driscoll raperoarekin elkarlanean kaleratu berri duen diskako kanta batekin agur izango dizuet datorren astera arte. Aurretik hori bai gogoratu, ahalik eta hoberen bizi eta musika on asko entzun. Monistik ze hori deitzen da Seku Kuiate eta Joe Driscollen elkarlana eta jarriko dizuedan kantarena berriz barra. Gozatu eta agur.

Ejan zidatenean ulerki batzuk hautatzeko enakien bate nox izanen zen. Jala zautan, pastek xokoan bezala izanen gira, familia. Bai, bai, bai, familia handian. Ez dakit biziki ze humoretan zisten, baina negia ejan, nik ulerkiak hautatu ditu delarik gertatzen zen guztia baruen buruan, gerla, Palestinako, irudioiek, iranikoak, Venezuela, eta egia ezan, astapeneko parteko olerki gehienak hautatu ditut, hola, piskat, testu inguru hortaz. Jez bat izte, hola izanen da, piskat gogor. Ez ditut denak hartu liburutik beste batzuk, hola, pehiagoak edo. Hala. Gogo eta zen piskat, gerla ikusten dugula urgunetik, eta han gerla bizitutenen lahutik edo idazteko saiakera bat. Labana sartu nahi diot bihotzean, gehiago sufri ez dezan. Hemen ez da medikurik, haren zangoak dese horzteko. Gorputz guzira edatuko zaio deabrua. Otoitz egiteko egiten dizute, ez dakizun hori, baina egiten duzu, inkas. Mediku formako jainko bati egin diozu otoitz. Orain arteko jainkoak leher gailu forman jausteari utz dakion. Angustia beldajak giza haragia jaten. Kanoia hauek jo puntuan duteenea oziloa, gajasiak agortu diren zintzu jukatuan. Hiltzen nautenean, egin iezaiozue oroitaji baten ezurrekin mereziko duen ideal bati. Leherketa hotsa da zure buru bahneari neoiz ezabatuko etzaion memoria. Bertatik deus eraikitzeko zitalegia, etengabe suntxitu dizuten urazen, jaso zinuen oinordetza bakaja, lu juntako egon leku, egon mudu. Nola ejanen diezu, zure seme alabei, hiru hilabetez behin eta behiz bortxatu zintuzten soldaduena dela beren ajeba, lagun eta familiek badakitelako zira betiereko baztertu. Gizakia ikusi zinuen haren bildujean, gojotoak arturik zerabilzkien itzez bestalde, auk beldurtu baten nahi gabea zenekusan haren ejaietan. Milaka pertsona hiltzea defendatzen ari zena gizati hartu zinuen. Eta etzin nion zure buruari hori bakkatzen. Baina zoritxajez, ez gira printzipio sohta bat soilik zango gainean. Baina zorionez, hori behintzat bagira. Eta ez dea hori gizabidea. Gerla. Zerbait epikoa bihurtu duen zinegile ororen aurka. Ekoizle artista ororen aurka ejebelatuko naiz. Bideo jokoak ebatxiko dizkiet augei, helduei bideoak, gaztei jostailuak, eta gerlara garamatzatenekin ehortziko ditut munduko sokorik ilunenean. Eskuin mutujekoak, progresistak, nazionalista zein europazaleak, guziak, infernua lujeratzen. Ahma lantegi ejaldoien sintonian, sehaska segur eta babestuaren kulunka amets odolezko ilibaian. Matxinadetan sinesteari utzi zinioten baina, salbu gira, behajik, entegmarseko superbibentzia kita badugu. Ahma lantegi ejaldoien sintonian, sehaska segur eta babestuaren kulunka amets odolezko ilibaian. Bihar, maiatzaren bata. Beti gehiago. Bizien presioa deus gutxi zaio supremaziazko goxe ase ezinari. Imperialismoak mugarik ez duenean, historia odol isurizko itxasoen justifikazio denean, prentsa odol isurizko itxasoen justifikazio denean, zein da gure kajika. Hil ziren. Eta ez ginuen deus egin. Zer egin ginezakeen bada, haien gandik 5.000 kilometrotara, gobernu anke jauen pean. Joan gintezken, ahmak eskuan harturik haiekin bojokatzera. Okupa genitzakeen gobernantza leku guziak. Eta gauta egun, haiek hiltzen zituzten artean gu hor bizi. Atxilotuak bukatuko ginuken, baina atxilo egon gintezken haiek hiltzen zituzten artean. Hitz egin genezaken, urbiltzen zitzaigun edo norekin haietaz. Etengabe haietaz, mundu osoa haietaz baizik mintzatuko etzen arte. Elgajetaratze batzuk egitea zen egesena, afitxak eta banderolak zubietan. Baina bereziki, txioak,
Txioa initzi datzi ziren sarean. Hil ziren. Eta ez ginen joan. Ahmak ahturik aien ondora. Hemen lan egin behar ginuela uste ginuelako. Josa Luxemburgo irakurtzen genbiltzan haiek hiltzen ari ziren bitartean. Eta haienak utxe ginen balu. Gure falta litzakela ulertu ginuen. Europako irautza eza, ekialdeko irautzen kondena. Mundu mailakoari, mailan munduko erantzun behar. Lanean segitu ginuen, antolatzen, baina hil ziren. Lore goji bat papajean, irautza higia soinean, eta ea gu ere hiltzen giren, egin behar ginuela uste ginuena egiten ari ginela. Hau, aspaldi egin ginuen Bidasoako zubian olako ekitaldi bat urte hartan hil ziren migrante batzuk Bidasoan urean iritsi nahian eta gehi buruzko. Bazeto zen, miseriak zituelako igoji. Ez izen, ez jatoji, sufrimendu zain bat hoji beterik ziren etoji. Bazeto zen, miseriak zituelako igoji. Kapitalaren aroan, behar ez den lanindaja nola ilozten den doan, lapurtu hemen latz joan, maiteen mina golkoan, unatzin ez den etoji. Hau, obea zelakoan. Baina norentzat da, nola, gosea, mina, kontrola, belduja eta odola, joko untan diruak baizik ezpaitu asola, bioz duna biziko da, ejukia dariola. Laguntza aldizkakoan, hitz babesleak ahoan, nola hartu bi altzoan, mila badira kanpoan. Gizarte justuago bat eraiki gai delakoan, bojoka egin nahi dugu, bojoka zuen ondoan. Munduaren aujera bidearen lagina, fasismoaren hainbat gajen oldajaldia munduari. Kajiketan baztegeko afitxa beltzak, Domingo Agirre behiz ez hain ujun, nundira boltsebikeak, gerezi garaia, ahtsintxajak ahotzen, Egetro bisore bat oparituko dizut. Badirudi, gibeletik datorkizuna ez duzula ikusten. Aintzinean duzuna jada ez da basamortu. Zein usta utzi nahi diezu mundutajei. Aberasten duten lanek zailtzen dute espartzuzko soka zaharren zuntza. Besteen bizian egun bat. Nola deitzen zaio, agintzen zaizun lekuan gelditzeari. Argazki bat. Gezujari gezuja, erauntxia, ahastariak inahosten. Barazuzak deklamatu du inertzia likatsuaren aurka, giza eiera. Zein ondakini, eman diezaiokegu forma behiz. Egetolika aizearen menera, joanaren etojin asaia, otajetan igitai gidejak, zapiz estalirik, lautadak. Nik enuke sekulan akitu nahi, egazkinean bakantzetara joaitea erabaki, egin behar gajantzizkoetatik ujun. Nik ez nuke sekulan bizi nahi, hobe unibertsalerako ahal eginez ez bada. Halako ohnoa nahi dut bizka jezujean eta ez hoteleko kusinguri bat. Batzuek, bigajen ohtarako neoiz ez dute aukerarik izan. Gero, entzatik dut eta

0: Este eta jolas.
1: Lertxun bat, lertxun bi, lertxun hamabi, iparretik egora, zeru berean. Kurlo bat, kurlo bi, kurlo hamabi, hegotik iparrera, hortzi berean. Hitz bat, hitz bi, hitz hamabi, iparretik egora, hegotik iparrera, hizkuntza beraren hegaletan, hizkuntza beraren hegoetan. Zu hitz misti, ez hitz egin tiskili maskili. Ez hitza hitz, hitza hitz, hitza pitz. Ez izan tetele, ez mintza mele mele, bota beldurri gabe ele. Egin dezagun solas, solas molas, hitzekin jolas, zirt zart, zuhas. Hizki bat, hizki bi, hizki hogoita bi, hitzez hitz, hitzak hitzartu ziren, hitzaldirik gabe, hitz mitzik gabe, hitz egin zuten, hizketzan hasi, hitz eman, hizkuntza zabaldu, hiztegia osatu. Zirtzilak libertitzeko libertimenduratu ziren. Libertate goxez, zipli zapla, zirt eta zart, zitzi mutzika, zitzi patzaka, ziriportaka, zizti zasta, ziztularien antza, mundu azpiti gora, itzuprin pordikatu zuten. Ahoa, gorputzaren atalia da. Hitza hizkuntzarena. Eleduna hitzekin mintzo. Gor mutua aliz, hitzekin dantzan. Isiltasunaren betea nahiago dut hitzaren hutsa baino. Harreman komunikazio. Komunikazio harreman. Laun eskatxoak, laun eskamutilak, laun erabeak bat abestearen ondoan, bide kantoian jarriak, ari ziren, norbera, bere mugikor berriaren gainean, burua makurtua, begia giltzatuak, erriak ziztu bizian, zapa-zapaka, mundu birtualan itoak, bata besteari sobat ere luzatu gabe, bata besteari ele bat ere ahoskatu gabe, bata besteari irri bat ere eskaini gabe, lauak bakarrik bata bestearen ondoan. Bere ordinagailuarekin, bere iPodarekin, bere mugikorarekin, etengabe komunikatzeko harro izan arren, bere lehen auzoarekin bekoz-beko mintzatzeko beldurtzen. Komunikazioa ez da harremana. Komunikazioak mugikorra beharrezkoa du. Harremanak aldiz, norberaren mugikortasuna. Mundu osoarekin konektatua naiz denbora berean ene lehen auzoarekin harremaneti ez dut. Ene sakelako telefonakekin Atlantikaren bestaldean den norbaiti ordu batez mintzatu natzaio, jarleku publikoan ene ondoan jarririk denari ordu berean ez diodalarik hitz bat eskendik. Hor zaro, kusi makusi, zer ikusi, kukusoa saltokari. Salto bat, salto bi, ez da itxusi. Ikusi emakusi, zer ikusi? Tximeleta hegalari, hegalgari, hegaldi bat, hegaldi bi, ez da itxusi. Ikusi emakusi, zer ikusi? Amorosak musukalari, musu bat, musu bi, ez da itxusi. Zirurika, zisturia, sakezen itzulia, eta ni gaizo uria, ezin txegi tertulia. Birin-birinka eltsoa, lasai usten loretsoa baita ere kuiatsoa, ez aldiz gaixo frantsoa. Hegalka doa tximeleta, ez dauka urrun heleta. Bidaiatu da altxalili, aierratik daibili. Horra airetan marisorgin, zibu zira dabil arnegin. Nekatu da pimpilin pausa, bankan egiten du pausa. Zampantzar debru hori, emaiozu ipurditik su. Ipurtargi hori aldiz, itzali ezaiozu ipurdian duen su hori. Larrun, larrun, zure gailurrean eskaini zenidan txistor eta babarrun. Lur ilaundua. Ama lur erretzen ari da. Eta gu, festalari asola gabeok, furfuriatsu eta mozkor arrailduok, Donibaneko suaren gainetik, gauzika, pumpeka, begiak etxirik, besoak altxaturik, harropuzkeriak zorabiaturik. Zeruan, arranuak egalka, aire pozondatuak itotzen ari dituela. Itxasoan, marrazoak igerika, urkakastatuak itotzen ari dituela. Lurrean, tripalodiak karkailaka, Coca-Cola sukratuak itotzen ari dituela. Mendiko gailurrean, urre xuria urtu zen. Ama lurraren txabelean, urre belza agortu zen. Musde banketxeko kutsan, urre horia metatu zen. Oianeko zuaitzan, urre txindora isildu zen. Azken zatitxo bat. Behin bazen mundu bat, nora ezean, hegotik iparrera ezin ezean. Bazter guzitan sua gorroto beltza, gerlaren guragia heriodantza. Lehar gailuak pumpeka laukantoietan, jostailuak pusketan, aurren oinetan. Humanitateari jolas joria, festa dizdiratsua eta loria. Siria, Palestina poroskatuak munduaren mapatik ezabatuak. Emazteak orotan mespresatuak, bortxaz ustiatuak. Menperatuak. Armasun zetzaileak nunai edergai, pantailetan zintzilik, trukean salgai, baga biga jotake armatiro pump, boga laga atake, sega pata pump. Haresiak nahiago zubiak baino, etorkinak hastio kokoteraino. Bestea ezon hartzen gure artean, Europak mugak esten bete-betean. Giza arrotasunak lurra suntxitzen, izadia airean, ura kutsatzen. Gizakiok bizitza zangopilatzen, bereizketa kaosa hartamendatzen. Lurra bakean bizi dadin azkenez, gizadia desager dadin hobenez.
0: Radiokultura.eus
2: Radio Cultura. Puntueus. Matilda Le Gardinier, Bayonan elkar argitaletxeak duen dendan lan egiten du, eta batzuetan, liburu berrien edizioan parte hartzen du baita ere. Literaturarekiko duen atxikimendua azaltzeaz aparte, Iauteri ilunpetik argira liburua orkesten dauku Matildak. Liburu honetan, Thierry Truffaut antropologoak eta Patxi Beltzaitz argazkilariak Iauteri giroko praktiken kodeak deskribatzen dituzte irakurleak edozein herriko tradizioak hobekio uler dezan.
3: Opa diot, euskal literaturari, albezain bat jende hausartzea, pausua egitea euskarazko liburu bat hartzea mediatekan eta saiatzea. Zenta badira hori ikusainitz euskaraz irakurtzeari buruz eta genditu behar dira hori ikusi horiek ezabeldu gehia. Egunon, Matila Le Gardinier dual naiz, elkajen lan egiten dut argitaletxan eta Baionako dendan. Betidanik gaztetatik enitz irakurtzen nuen, eta eskolan galdekiten zizkiguten liburuak irakurtzen nituen, batez ere frantsesez irakurtzen nuen plaze jaren zat, baina gero handitzen, saiatzen nintzen, bai urtero ala ere zonbait liburu irakurtzen euskaraz. Eta ikasketak amaitzen, zeken sobera zertara bideratu, eta nahi nuen batez ere euskaraz eta euskaran lan egin, beraz santzaukan nuen elkarren dendan txartzea eta plaze bat da. Horen, katedralaren ondoan kokatuak gira, Luzaz Baiona txipian ginen euskal auzo batan, horren katedralaren ondoan. Eta gunea txikia da, baina aurkitzen alda denetarik, euskarazkoak zen frantsesezko liburuak. Eta pentsatzen dut, euskal iztun askorentzat ahnaz gune bat bezala da, badakite elkajera etortzen aldirela euskaraz itzekitera eta euskaraz irakurtzera, eta bizki gozoa da, eta ere kanpoko entzat edo euskal iztunak ez diren entzat, euskal kulturarekin aheman batuk ateko molde bat da ere elkaj zentruan izatea. gaur egun ala ere ekoizpen edeja bada euskaraz, ba ez dut konparatu dola 20 urteko ekoizpenarekin, baina bai biziki interesgarria denetarikoa da, badira jendarte zientzia hainitz eta ikerlari biziki interesgarriekin, literatura mailan ere biziki zabala da, izaten aldira nobela beltzak, olerkia, maitasun historiak edo denetarikoa da eta beste hizkuntzekiko ongi gira, parekoak edo bereak, berba. Das liburu hori euskaraz eta frantsesez atera dugu, bi liburu ezberdin dira. Euskarazkoa deitzen da Ilunpetik argira iauteri eta frantsesez deten aurra la lumier iauteri karnaval. Eta guretzat liburu garrantzitsu bat da, deia Patxi Beltzaiz argazkilariaren zat eta Thierry Truffaut antropologoaren zat atxikimendu berezia dugu eta haien lanaren zat errespetua hainitz dugu. Thierry Truffaut gai hortan berezitua da, bere ibilbide oso egindu hortan, beraz guretzat ezinbestekoa zen berekin lan egitea iauteriei buruzko liburu horren gainean, eta azkenean liburu hori da pixkat bere lan ibilbide guztiaren fruitua eta nahi zuena transmititu euskal jendarteari, horretik garrantzitsua zen frantsesez eta euskaraz ateratzea, nahi zuelako berriz itzuli euskaldunei euskaldunek sortutakoa eta segitzeko transmisioan eta ohitura zahak zahak behitzen eta garatzen beti. Garaian Peio Dualtekin nintzegin zuen, bere laguna baita aspalditik, eta Peioak bazekielako ere Thierry Truffautek bazuela nahi hori, transmititzea eta zerbait ustea, fa, liburu bat, liburu oso bat ustea. Beraz, bai manaketa antzeko bat da, gure gandik eltorri baita galdea, baina berak ere bazuen nahikeria eta bazuen ekiteko materia hainitz. Zerrik nahi zuen eta ados ginen berekin, ez zuen aurkeztu nahi iauteri bakoitza, erri bakoitzaneko tradizioekin, eta azkenan aski errepikako jada, identifikatzen aldiren tradizio horoko jak dira. Beraz, ez zuen zentzurik beretzat eta ez guretzat egitea justu maskara da, justu lesakako iauteriak edo. Nahi genuen gauza horoko jak egiago sartuz gaika, beraz, hartza, janaria, dantzak, bora, gai handietatik eta hor, jorratu pixkat erri bakoitzan nola egiten den, zer diren tradizioa, pertsunaien izenak eta ez oik

argazkiak toki edera dute, toki handia, garrantzitsua. Baina egia da ez dela liburu edera dituko genuken zerbait, zenta ez da zalgo gorrikoa, ez da kolekzioko zerbait. Zeratuk ira bukaten pareko tasuna testuaren eta argazken hartan. Patxi Beltzaiz eta Thierry Truffaut biak egileak dira, ez da testua eta olage garri gisa argazki pare bat, da zinez parekoa. Bai, kode batzuk ulertzen aldira jauteri bat ikusten, eta ere hori zen helburetako bat, da ohartzen gira gaur egun jauteriak ber sortzen direla egietan, eta ematea kode horiek eta base batzuk egi bakoitzean, izan ziren ohituretatik edo gaur egun badiren ohituretatik abiatuz, gauza berriak sortzeko ulertuz, be zerretik dantzatzen den borobilean, zerretik badiren itxusiak eta ederrak, hori guztia ongi ulertza, gero bakoitzak hori instrumentu gisa erabiltzeko, eta zerbait sortzeko, zerbait behia sortzeko, bai. Azken urteetan joan naiz, bai, libertimenduak ikustera, zibidaz azpagnera, eta endaia jan naiz, eta azken urteetan akelaje dantzataldearekin sortu dugu jauteri behi bat, basmakuntza bat da, eta horren egian untxen txaratua da, eta biziki edera da endaia bezalako hiri batean ikusta euskal jatorriko sorkuntza bat, piskat jauteri komertzialago batean edo, eta biziki proiektu edera da akelajerentzat, urtero plazerez itzultzen gira dantzatzera, eta gaztetxearekin ere iaz sortu genuen etzena libertimendu bat, baina nasten genituen bertsoa, dantza eta antzerkia, eta bizki goxo izan zen gazten artean ere sortza hori zelutik. Thierry Truffaut lan hori egin du, Antion Lukuk ere, arere, Ipar Euskal Herrian bizki ezaguna dena, eta bai, bizki garrantzitsua da, gazte honzat ere, lehen aipatzen duen elkar ahnaskune bat zela, jauteriak ere, ahnaskune bat dira gazte honzat, Euskara hutsean prestatzen ditugun ekimenak dira, eta gero, plazaratzen dugu ere, Euskaraz bakarrik egiten den zerbait, eta ez damaiz gertatzen, erdaldunei, piskat ez idekitza, ez damaiz gertatzen, eta bai, garrantzitsua da gazte honzat pentsatzen dut, eta ere, egi bat eko gazten artean elkar ezagutza bultzatzeko, eta irudimena erazkenan edera da, hola antzerkiak sortza, eta kriston dinamika sortzen du egiten. Bai. Euskal Kultur Erakundearekin sortu dugu haien webgunean orrialde bat, eta bertan aurkitzen aldira material pedagogikoa, elkarrizketa bilketak, Thierry Truffauten filma hainitz, eta helburua da hori urtero, urtean zar aberastea eta elikatzea. Justuki, denek balia dezagun hori gure jatorrietaz eta gure ohituretaz gehiago jakiteko, eta eskertzen dugu Euskal Kultur Erakundea bihotzaz lan eta parteidetza edo jorentzat behar.

Hilabetetako lana izan da Txekidekin eta Patxidekin, eta baita Naia Zubeldia itzultzailearekin, azgu askotan aipatzen itzultzailearen ejola, baina ejola handia ukandu, frantsesez sortua izan denez. Beha jotasun handia da, eskuen artean ikustea luzaz ordenak helbaren gainean ikusi duguna, eta bai, edera da. Liburu hori lotua denak euskaldunak eta euskal hiztunak ez direnak baliatzea olako garaiak euskaraz zabaltzeko eta euskaraz bizitzeko eta normaltasunez euskaraz bizitzeko eta orokorrean be euskal literaturarentzat opa diot euskal literaturari be albezain bat jende ausartzea pausua egitea euskarazko liburu bat hartzea mediatekan eta saiatzea zenta badira hori ikusi hainitz euskaraz irakurtzeari buruz eta genditu behar dira hori ikusi horiek ezabeldu gerria.

0: Bueno, ba, hemen txagaude bertxokon.
1: Urte berri hon, entzule, urteko lehen programa honetara ongi etorri, zuek ere bai. Eta urte berria hasteko, zergatik ez, aurreko urten revival bat egitera gatoz gaurkoan. Gure nire ondoko behi protagonista ezagun hauek, gogorazuko dituzu, eh? Nire ezkerretara daukagu Kujina Kujaio.
2: Kaixo, entzule, aspaldiko.
1: Eta pixka bat aratago Amume.
0: Barkatu, zein da Kujaioren, erosela esan duzu izena?
2: Kujina Kujaio.
0: Kujina Kujaioren mikroa, ze egiten du oiu pixkat eta bajatu behar dut.
3: Bajatu minus batera.
2: Ez
0: bai, eski gaur ere ez dugu egin soinu probarik, ze...
3: Da peña.
2: Ze bertxokola.
0: Ze da peña, tio.
1: Ze tximua, que zuen ondo reservatu estudioa, bueno.
0: Tximua, na, ya nago pixkat potrotaraino.
1: Bai, begira ez digula pagatzen, baina hau egitea ere.
0: Hori da, ama edaika, gero dituko dut.
1: Eskerrik asko, nahi ez genuen informazioa gatik, Pilus.
2: Nik, kaldera bat daukat. Nik gogoratzen naiz, hemen nengoenean, gidoi bat egiten genuela. Gero ez genuela jarraitzen, baina gidoi bat egiten genuela.
1: Bai, kanpoak gertu da inprima gai joan.
2: Vale.
1: Ez que tximuak ez dugu ekarri berriro ere.
2: Ez dakit entzuten zaidan, nik ez du nire buru entzuten, hasi
1: bai, nik ere ez zaitut entzuten, baina...
2: Bale, guai.
1: Ez dakit zergatik, de nire buru entzuten dut mikroan, baina...
0: Bai, orain entzuten da, ez?
2: Badator gidoia!
1: Bai, aki doi bakar bat inprimitu dugu, ez, bale, bale.
2: Bale.
0: Dona dira kexak, edo?
1: Bai, bi gidoi inprimatu ditugu lau pertsona bentzako, bizkat, bai.
2: Hore! Barkatu, ezke berandu iritsi nahiz eta gidoi irakurtzen nabil.

0: Bueno, ba... Zer daukagu gaur? Amume!
1: Zer daukagu
0: amume,
1: gaur?
0: Amume! Aspaldiko,
1: amume,
0: eh?
1: Dio! Bai, libre batean. Ben dela asko etorri gabe.
0: Bai, zu.
1: Eta jesuitxean. Ondo orain.
0: Bai, orain digere, ba hori, elketu erretubo.
1: Hori da, hori da. Ez da galtzen. Guztiz ez da galtzen.
2: Ez ez jolan.
1: Ikusten da, Pinusek daukala benetan abilesia hundia. Eta hori da orain dijaraitzen duela goen gogor. Hor bai, suizidioak egiten da, joku bilkaina da.
2: Bai, barkatu.
1: Ez hiru, ez lau.
2: Gostea, baina... Behin erabaki genuen bertxoko kezuela publizia erik erengo orduan. Jefuitz. Jefuitz.
1: Jefuitz.
2: Jefuitz. Nik ez dut solastu jefuitzera gaur.
0: Ba, ez que berandu dut hori zara.
2: Baina janaria ekarri dut. Puxtarria, tximuak ez duen egiten.
1: Eta behinko beratiko azkenengo asamblea. Ez, ez dakit.
0: Bai, bia beratzen hundi irurgo eta mailako asamblea dan. Erabak izan. Bai, Arantzazuko santutegian. Erabak izan, zela egingo amaratekorik. Redakzioa.
2: Betxetzen nengo, ba, ezin da egin, baina zuke karri dut.
1: Eza bitartean ez da jaten.
0: Hori, bakarrik ostia.
1: Hori da, ostia. Ostia. Bueno, ba...
2: Berdina dela. Azaldu
1: behar da, ez?
2: Atxerekin eta atxegabe. Altzen egiten.
1: Ja, bale, ostia.
2: Hori da.
1: Jarraitu behar da, ez? Eta, bueno, nik ikusten dut ez dagoela oso beteta. Da,
2: bueno, beteta bai, baina.
1: Ni nengoenean behintzat bi horritako gai ordenak izaten ziren.
2: Ni nengoenean.
1: Bertxoko, bertxo notiziak bat.
0: Daugat, daugat, baina...
1: Entzun gaiak, elkarrizketak, agenda, ez dago.
2: Baina ez egin espoiler.
0: Ixeldu eta...
2: Ez errez aportatzeko.

0: Hecho Noticia.
1: Eta hip hopa mundua murgilduta zegoen Samaniego eta hori oroitu dute azken urteetan bere urtebetetzearen kontestu.
2: Zuzenean Bizkaiko.
3: Bizkaiko. Notizia.
0: Bertxo Notizia.
2: Eta bizkaie.biz web horriaren omenez eta eskerrik asko zuen informazio garantzitxogatik. Hau da, gaurko Bizkaiko notizie. Ales txikon eta taldea be kampamentura inoko trekinari ekin dautxie sortzi bat egunez. Baskos por el mundo, telebista programea ere egongo da bertan eta kabimendia gainditzeko asmotan. Orain dala urte biko edizinoan giro bikaina, bertsolari barriak ikusteko aukerea eta publiko zabala egon zirala kontuan hartuta. Elkarteak bigarren edizinoari ekitea erabaki dau. Karakorum mendilerroan dago. Kabi mendia. 1.611 metro. Munduko tontorrik altuenetan bigarrena eta 8.000ko arriskutsuneteko bat da. Aupa, zuek.
1: Superrak
4: zarie.
2: I? I? Mierda?
5: Zer izanen naiz, zer naiz, zer nintzen, galdera existentzialen limboan ibiltzen.

0: A Cullayo, Cullina, ero de nada de la correc.
1: By me.
0: No la sent?
1: Cullina, Cullayo.
0: Cullina, Cullayo, que egin digu spoilerra.
1: Ja, ba, es que es diazo abixatu. Es ati diazo, zukina korri, tero venga, ala.
2: Uste nuen bertxer notizia bat zela,
0: Horrik usten da, etorri dela berandu, taztu dela lanik.
1: Baina janaria ekarri dut, zergatik ez duzu hori esaten, guztiak usai ez date jaten, bueno, zu ez? Baina bezpe guai.
0: Tina guen, men, marginatu da. Beti bezala.
2: Bueno, eta goazen arira.
1: Arira.
2: Badaukagu evento berezi bat, agenda ez dagoela esan dugu, baina promozionatzen gabiltza agenda.
0: Bai, gaurko saioa da agenda handi bat.
3: Agenda bat.
1: Agenda bakarra.
0: Bai.
2: Eta, ba, larun batean izango dugu zita berezi bat, Gasteizko Gaztetxean, laugarren urtez ospatuko baita Ekaitz in the House freestyle txapelketa. Azken urtea Ekaitz gabe. Beraz, hemendik gure agurrak eta gure desiorik onenak datorren urtean behingoagatik Ekaitz izin da jauz aurkezteko plazerra izango dugulakoan. Eta zer letxe zehongo da bertan galetuko diote bere buruari hau inoiz entzunetzuten Gipuzko harrek.
3: Bai.
1: Gipuzko armaiteok hau zuentzako da, zer da Ekaitz in the House? Ekaitz.
2: Ekaitz in the House. Hain zuzen, Samanigoren oroimenez egiten den freestyle txapelketa dela esan dugu, ja? Baina zer da freestyle? Ba, izango ditugu baseak jartzen Tito eta Rufo, aurkezu lanetan baita ere.
3: Forma simple hitz egiteko, ez? Jendearen txako. Alduzu hitz egin gauza tekniko eta maia da.
0: Zerga pixkat, ez?
1: Zerga flowarekin.
3: Pues da, base bajarri eta norbait kantatzen.
0: Hori da.
1: Resitatzen, ez?
0: Da, hau, ulertzeko bertxoko saleak, da, kaleko bertxolaritza.
1: Hori da.
3: Bertxo moskora bezala.
1: Off the streets.
0: Bai, underground.
2: Bai.
1: Baina flowarekin.
0: You know?
1: Flow underground.
2: Bai. Horeinik ez dute Serapio gonbidatu eta pixka eta serra gaude.
0: Bai, baina nik ikusi dut hor bertxolari bat, Binazpre, nola ez? Dela Gasteizko Comptonekoa.
1: Abitxukokoa da, esaten bai. Badizu Gasteizkoa dela.
0: Hori, Gasteizko Compton bezala, ero Gasteizko Bronx.
3: Hori da.
1: Ah,
0: edo...
3: James Down bat.
0: Bueno.
1: Hori esai oso gero, bale?
0: Beraz nola ez egongo ba Binazpre?
3: Nola ez.
2: Bai.
3: Gero bezala.
2: Eta Binazprerekin batera fondoan entzuten ari garen Odei Barroso bera ere izango da.
3: Beti bezala gainera.
2: Hori estaia egiten ez, uste eta aurreko urtean...
3: Agian tal egin zuen.
1: Ah ez, aurrendala bi urte egon zen. Aurreko urtean egon zen?
2: Bai. Nik uste ez etzel deskantxo bat eman ziotela.
3: Zena diteke.
2: Eta urtean, ba, suposatzen dugu bizi berrituta eta dena irabazteko gogoarekin. Baina, sentitzen dut, alabedik publikatu duen bezalaxen, spoilerra, Samanigok berak irabaziko du aurreko hiru edizioetan bezala. Beraz, gure spoilerrik beroena ere, zuetzako.
3: Hori.
2: Eta zer egongo da, nortzuko egongo dira Binazpre eta Odei Barroso eta zaparte, ba, Paula Milburu, Maigi Gaiastegi, Ziakus eta Markel eta Oier. Gure Markel eta Oier izango dira.
3: Gure pertsona bat gehiago, urte honetan pertsona bat gehiago.
1: Normalan ez diren, kostizaren, baina Markel eta Oier doaz, ez segundu.
0: Eta Neguria ere egongo da kontzertu amaten, ez?
1: Bai.
0: Hau da Neguria, entzuteko.
1: Berazerak eta laurden da kontzertua.
2: Eta freestyle txapelketa zazpiterrietan hasiko da, naiz eta lehenago hasiko diren beroketa lanetan DJ Eguren eta Tito eta Rufo.
3: Ba, igu oituta goten gara, ez? Ja, badakigun hala funtzionatzen.
0: Rufo, Rufus, Rufus Magnificus ditzen dut ere, ez?
1: Rufus Magnificus, bai.
3: Eta Titus Magnificus, bai.
0: Bai, el puto Tito.
3: Baina beti izaten da antzerako, ez? Seira kaldera, bueno, ja moskortuta iritsi, seira etan sartu, moskortzen jarraitu.
1: Baskaria, moskortu, baskaria.
3: Gero prea. Azten direnean base guapoa jartzen.
2: Bai.
3: Tito amar minutu hitz egiten bera bakarrik.
0: Bai, gainera, esan dute ere, oso garrantzitsua joan behar dela flowarekin beraz erdi disfrazatuta.
3: Hori da.
1: Benetan, enekien, benetan.
0: Bai,
1: noski. Jota gorrak moloia.
0: Bueno, ez, baina bertxoko kezaten du joateko horrela. Gu joango garelako. Nire, bertxoko...
2: Ni baita ere, noski.
1: Leopardozko, bueno, hauzak ditut. Floa daukatenak, ez dut espoilerrik egin.
2: Niretzako egun...
0: Bueno, beraz, Cullayo pixkat salvaje ibiliko da. Beraz, bakizue gerturatu eta...
1: Bai, baina uste dut bakarrikinaren egin txiko naizela.
0: Bai, hori da.
2: Zu joan galdetzen jendearen artean, zuzara Cullina Cullayo. Eta ea jendeak zeherantzute dizun, eta bakizu beti bezala Twitterera idatzi.
1: Bai, beso.
2: Albildua bertxoko ora.
1: Espoiler bat egingo dut. Finalera bakarrik iritsiko naiz.
2: Zabadaki zue.
3: Jendea begira.
2: Finalean, kuyena kuyarjo izango duzue. Eta kuyena kuyarjo...
3: Kuyarjo non dago.
1: Flowa topatu, hor Pinus Insignis engongo da, eta ondoan, neongo naiz.
2: Pinus ere ez dakiten orden paina, jakin nahi baduzun orden, kuyena kuyarjo aurkitzean, bidali selfie bat berarekin gure Twitterera, eta Pinus Insignisek afari bat era gonbidatuko zaitu Alabedi tabernan, berak ordainduta eta bere konpainiarekin. Norbaitek baldin badauka oraindik bere intringulisa nor ot ete mai horren atzean dagoen gizona
1: edo gauza
2: edo pinua.

0: da dela beatboxa da, ez? Osa, hori ez duzu esan, titoka orkesten du baina Ruforen ez da beatbox. Zaurrek urtean egon zen lehenengo aldiz eta urtean dago berriro, ez?
1: Zala hostia,
0: ez dakit.
2: Ez dut ezagutzen jendea, inortxo ere ez, Markel eta Joier.
1: Berba, begira, ez zuk ezagutzeko, entzungo dugu hemen bertan egon gana jendea.
3: Bai,
1: lehenengo...
3: Parkatu, ni daukat duda bat, Markel eta Joierren nola egiten dute, batera berdina.
1: Batek egiten ditu koroak.
3: Koroak, bale,
0: bai. Eta zeinek?
1: Markel edo Joierren. Hori ez dakit.
3: Ez dakizu.
2: Hain berdina dira ez dakizula norten nor.
0: Ez ditzen joaten dira?
1: Bai, hori da.
0: Markel edo Joierren?
3: Hori ez da ventaja.
1: Da, joko hori bezala dadoa...
3: Baina hori da joko zikina.
1: Hori, non dago pelotita? Bezala, ba hori, Markel eta Joierren ibiltzen dira.
0: Bai. Non daude, Markel eta Joierren.
3: Bueno, entzun dezagun lehengo protagonista.
1: Bai, beharke ba ziko gara aneguriarekin, bale?
3: Venga.
0: Well, sick children, let me give you the subject of the day.

eta aneguriaren hau entzun ostean aneguriaren beste bat hasi da. Baina, bueno, gure nahia denez zuek ezagun hauek edo kantatuko edo freestyleatuko duten hauek ezagutzea,

0: hauek entzun da, goazen ziakus norden ezagutzera. Gazte gaztea, baina benetan abila eta bere maketaren lehen singela aurkezten dizuet, bla bla bla izenekoa.
1: Zuten ari zaren hori, hai
2: Bian
1: Badakizun hor zaren Entzun ongi Zuretza eta bestia

0: Bueno, ba, topatu dugu hemen lagun bat.
1: Bai, bai.
2: Bai.
1: Txauzen dugu gainera, bere programan egondako akara.
0: Bai, hemen dator, zerbezaz beteta.
1: Bai.
2: Eta horri behar den moduan. Da, izan erdik ez duek arri, baina zigulako da bisatu.
0: Hori da.
2: Bai, bera be ere ekaitzen da jauzerako prez dagoia, errimatzen eta zaskak ematen alduen moduan.
1: Agian epaile bezala?
2: Ez dakit, hemen txedugu zure izena esan aldugu, ala
1: agian izen bat. Nola da izena? Pinus?
0: Naiz akordatzen.
1: H eta U.
0: Naiz akordatzen, astu zaiz.
2: Gaur ongara Euskal eta Islandezaren arteko pidgin ari buruz investigatzen eta...
3: Pidgina da edo kreolea da dagoeneko?
2: Pidgina, pidgina esaten dute.
1: Baina investigatzen esan duenean da Wikipedia.
2: Bai.
1: Wikipedia horri bakarra, oza, ez da gehiago sekundu. Bueno.
2: Eta bazegoen esaldi guapo bat, baina ez duzegu.
1: Bai.
4: Ez dituzulako gauzak apuntatzen.
2: Bueno, beraz, hemen dugu Maialen Kortabarria Dreñoa.
3: Ai, Gabon.
2: Edo, deitu galdiago pidgin.
4: Pidgin?
3: Pidgin. Pidgin. Gustatzen zait, bale, bale. Pidgin.
4: Pidgin moduan, ero pidgin.
1: Hori norberak
3: esan dezala. Lehenengo silaban asentua. Pidgin, pidgin.
2: Eta bera dugu.
4: Bera zegoen gure gidoian, entzulek sinistu ez, gidoian zegoen.
1: Agertu da de repente, baina.
3: Agertu da oso de repente.
4: Dei bat genuen pentsatuta, baina bueno, bera agertu da, baina errezago.
2: Bueno, orduan ondoria telepatia funtzionatzen duela.
1: Hori da. Eta esan, zer daukagu gaur kantoian?
3: Ba, kantoi interesgarri gonda gaur, gainera, Bai, bai, desde luego, telefonoekin arazotxoak egon dira, zuzeneko kontu teknikoak.
1: Baina, bertxoko sartzen daia, azkenengo 10 minutu hori da.
3: Ez dakit, nila...
2: Da horretz gara sartu.
3: Bi urte txo dara matzat kantoia egiten ez dudanetik, orduan ez dakit oso ondo ze harreman klase daukan orain bertxoko eta kantoiak.
1: Gian zuten, eten zuten harreman guztiak, egia.
0: Bai, eten dugu eta orain gaude pixkat tentzioan.
1: Bai, estudiotara sartzean agian gaizki begiratu.
0: Bai, begirada satarrak.
1: Zigarroaren kea urpegira.
0: Hori da, hori da. Zenbait hitz itxusi.
3: Baina hemen ez da erretzen, ez?
4: Eta ez da jaten estudioan.
2: Ez, noski, estudio kanpoan.
1: Claro.
2: Hor, erretzen gaudenean hotza pasatzen, ba, hor. Gainera, atetik pasatu behar dira, beraz gure pareti pasatzen direnean, ba...
4: Ba, kea urpegira.
2: Hori da. Eta, bueno, ez aitugu ekarri ona kantoiaren inguruan hitz egiteko.
3: Zue kapasaka, Hala ere.
2: Bueno. Tximuak aitortu digunez, berak bazituen galdera batzuk prest.
1: Bai.
2: Eta, konta iguzu pixkat, zein da zure papera ekaitzin da jausekiko?
3: Ba, papera ez dakit oso seguru zer den, baina...
2: Bueno, zer egiten duzu?
3: Jentea deitu, jendea konbentzitu eta engainatu ekaitzin da jausen kantatzeko. Eta gutxi gehiago, egunari forma eman pixka bat.
4: WhatsApp kudeak eta orduan.
3: Ez da inbeste WhatsApp, da a la vieja, bai.
1: Mana, hierrak, karo.
4: Kontratuak,
3: claro.
1: Ator Paula Milburu eta horrelako jendea, orduan, bakitzu mana hierra.
3: Ez da gizu Paula Milburuen mana hierrak zelako lana eman zigun.
1: Galdera bat horrela zenbat kobratuko du?
3: Paula Milburuk? Asko.
1: Asko.
3: Gehiegi.
4: Eta Markel eta Oierrek, Markel Oier, biek bakarra moduan kobratzen dute? Markel Joier, Markel eta Oier, bi pertsona direla.
3: Ostras. Kostatu zait. Bakarra bezala, bakarra. Fusioa. Egin zuten Digimonen egiten den fusion hori, eta jazta.
1: Ea jaten dutenean biei sartzen zaio tripatik.
2: Nik uste batera daukala ezkerreko hemisferioa eta besteak eskuinekoa, eta batera bakarri funtzionatzen dutela ondo. Ez dakit ze
3: errazio gota. Hori ere.
4: Ez que pillinaren abegiratu dute Wikipedian eta gero ya. Horrelako gauzetan sortu dira.
2: Bai, esan ez dadila ez garela zientifikoak. Bat. Bueno, eta konta iguzu pixkat, espoileatu dugu egunaren nondinorakoa, baina...
4: Espoileatu dugu irabazlea ere.
3: Aha.
2: Hala dugu bezala.
1: Baina urten zein ekita basiko.
3: Paula, milburuk seguro.
4: Kobratu duena gatik,
2: Bueno, gidoian agertzen da, beraz.
3: Abisatuko diogu gero Paula Milbururi ere, bueno, bera izango dela urten gira baslea.
2: Deitu al diogu, ya.
3: Bueno, igual deitu al diogu telefono, eskaldari,
0: Bai, hemen daukat telefonoa.
1: Telefono soinua, Harry.
0: Bai.
2: Ping pong, king pong pong. Three.
0: Bai, Paula.
2: Bai.
0: Bai, arratsaldeon.
2: Apa, txalde.
0: Venga, de Bertxokon.
1: Apa, Paula.
4: Eso, Paula, ze moduz.
2: Ostra, xoma gente, ez?
4: Bai, bueno, gaur estudia, pilpillan, dago, bete-beteta.
2: Jo, aspaldi ez dut zezula deitzen, Eta isesan, falta mota zaitxuet.
4: Bai, eske entzun dugu azken bolan apurtxo bat dibaz abiltzala eta orain kobratzen hasi zarela ekaitzen da jauza gaiti, bueno, Maialen daukagu hemen pitxin daukagu hemen kontatzen gauzak eta, ba, bueno, esan digu
2: kobratzen. Maialen markatu?
4: Pitxin!
3: Vale. Bai, Paula, kontatu garri zan dut, diru gehiagitxo eskatu duzu aurten...
1: Eta gaina...
3: Lau rap kanturreatzeko, eh?
1: Egia da kontratu...
4: Kanturreatu!
1: Egia da kontratuan jarri duzula derrigorrezuk irabazi behar duzula gainera aurten.
2: Bai,
1: negoziaketa hori.
2: Ba, zieran nahiko eskasa. Ze nik eskatzen nuen kamerino bat, sofa batekin, divan batekin nahi zuzen.
1: Eta...
2: Ez que esto está balixo, ez nire bizkarran dako ez da ona. Orduan eskatu nuen bi botella txampan, hiru txerri hilberri, zabalik. Ez ba, euren odola erateko, eta ez duzti onartu hori, ze veganua izen bida.
3: Jo, ba, behitu, Paula, aprobetsatuko dut hemen egiteko pixka eta arroza sarearen bombo pixka bat, jake bertxoko ere arroza sarean emititzen den. Ultzamaldeko esan erran irratia arroza sareko parte dela, zosketa mundiala dauka urtero bezala, eta aurten, Amar zer ikizen sosketatuko dituzte leheneko sari bezala. Oraindik ere boletuak erosteko aukera daukazu. Ez dakite, agien ja sosketa bukatu da, bueno, galdetu barko dugu.
2: Bueno,
3: baina oraindik denbora
2: bestela zane... esan pastako irabazlien kontaktu eta
4: kontratu bat. Edo zu bestela ekaitzen da jauzeko antolakuntzatik bat deitu erosi boleto guztiak eta tokatzen zaizkienean ba, Amar txerriak ba Paularen zat.
2: Bai, duda barik. Eta hori ba, sin más, azkenien 10 milioi euro korrabiot
1: bueno.
2: Eta bi, seguridad sozial era bia eratu gehiaz, 2 euro, ez 2 milioi.
1: Ah, vale.
2: Eta hori, ba, kostata, eh? Baina, bueno.
1: Baina tragoak zukurraintzen dituzu momentuan.
2: Ez.
1: Ah,
2: kostata, ez baizera.
3: Jakin deza zuela baldintza ikaragarriak direla ere kaitzen da jauzen, eh? Paula kondo kontatu aldizue, baina hone funtzionatzen du bertxolaritza munduan bezala. Ordu bete kantatzeko egun osoko kontratu egiten dizute, alta emango izango izetik, bai, hilotzean baja, bueno, tal...
2: Zagita hausen aldan, baina niri azte beteko industria.
3: Azte beteko
2: industria. Bai, karga psikologiko pairatzen doten ez, ba.
1: Egual gaztizik notela,
2: Daugote plus de riesgo.
1: Gaztizik notela, ez. Ez zue pagatu, gaztizik notela.
2: Hotela?
1: Vale.
4: Etxe bat Armentian.
1: Bueno, a Paula ya hemen biziko da, mendik aurrera biziko da Gasteizen. Beraz agian programara iritatu aldiegu, ¿es?
5: Bai.
1: Batzen den programara etortzera.
5: Bai, ongi etorria da.
4: Atera dezakete selfie bat Paularekin ekaitzen da jausen gure entzule giputxi guztiek, bialtzen dute ona eta orduan amumek ordaintzen die afaria.
1: Es.
5: Baina nork esan du giputxiak ongi etorriak direla?
4: Inork, baina por si acaso e atrebitzen diren.
5: Baspada. Jarri dugu hona, Paula, base bat, nahi baduzu zerbait bota, eta...
2: Uste dut, Maialen ekin zaukotzula entrebizi, ez?
4: baina, hemen da, zubaitak idoian
1: zau.
5: Ja bertxo koren parte da.
3: Maialen ekin ez daki kantatzen, eh?
4: Hori da, kontatu du ja, Amar zerri gizenena, jazta. Osa, egin du, jazta.
3: Zalana, egin dut.
4: Horain, saldu dituzte beste Amar.
2: Bueno, hemen gauzela ja nik duda batzu dukot. Zela da freestyle txapelketa hori, zela joango da?
3: Nola joango da galdera irekia benetan,
2: ez? Gurot esan, zela enfrentaukonaz Odoi Barrosokin eta Ziakusekin eta Mai Gaiasteekin eta...
3: Pues herriparre batekin ahoan, posposik, estenario gainean, Paula.
2: Ze baina musikarizeko ongo dia zuzenien, oze, hostia.
3: Ez, bueno, egingo dugu repasotxoa. Eguren egongo da DJ moduan, azkeneko urte guztietan ere berak egin dituelako baseak, eta, bueno, hemendik ere eskerrak emango dizkiogu eguren ifin egoten derako urtero base guztiak presteukitzen, eta berak egingo ditu baseak, erosuek guztiok kantatzeko. Egongo da Beatbox saiotxo bat ere, Rufo etorriko da, bai?
4: Rekurtan egon zen, ez?
3: Bai, eta urten errepikatzen du, eta egingo du beste espektakulotxo bat ere. Gero paseen kontuarekin, sorpresatxoren bat agian ere, egongo da, esan digutzen agatik...
2: Spoilerrak.
3: Esan digutzen agatik, Gasteizko Gaztetxeko asanbladan ere badaude, instrumentuekin oso abila diren lagunak...
2: Ez di izango koiara batzuk, ez, segurrezuek.
3: Bezut, spoilerrik egingo.
4: Zindu, spoilerrik egin zu bakarrikari zahalako.
3: Izan liteke, baina ez du zularun batera arte jakingo. Beraz, jakin nahi duena, etorri beharko da Gaztetxera. Eta... bueno, hori izango da pixka bat freestyle txapelketa, eta gero kontzertuare egongo da, aneguria etorriko da, hori da tartean, aneguria etorriko da, urtero ere, ekaitzen da jausen kantatu izan duena, free egin izan duena, eta mendik ere eskerrak emango dizkiogu, baina aurten ja, ba, bueno, pixka lasaitxoago eta gusturago kontzertua emango du, eta aneguriaren kontzertuaren ostean ja, finala etorriko da, eta...
2: Gero DJ Bastarda Buti entzun dut, ez?
3: Hori da, eta gero ja finala bukatutakoan DJak Bastarda Buti egongo dira Gaztetxean, eta Ekaitz Samani gozoriontzeko erabiko dugu ere, ba, bueno, justo final osteko denboratxo hori, baina okrespenago eta lauan uste dute dela bere urte betetzea. Eta ja azkeneko urtea izango da seguruenik, ez dugu saskarretzen gengo ere, baina seguruenik azkeneko urtea izango da, ba, mezu bidez zoriondu beharko duguna, ja datorren urtean seguruenik ba, berari aurpegia zoriondu alko dugulako. Ordan aprobetsatuko dugu ere azkeneko urte betetze hau, edo bueno, espetxean pasatuko duen azken urte betetze hau ere, pues alik eta berotasun gehienarekin pasatzeko.
1: Ederto. Orduan urtero bezala, badakigu, hori da zinta, eta horra guztiok, eta Gipuzkoak ez dira ongi etorriak, hori hori.
3: Gipuzkoak ez dira ongi etorria, baina Gipuzkoa...
2: Anitza da.
3: Gipuzkoarrak edo Gipuzkoak?
1: Gipuzkoak, Gipuzkoarrak bai.
4: Ondo!
1: Gutxi daude.
5: Gipuzkoak.
1: Gipuzkoak?
5: Ez ditugu nahi.
3: Gipuzkoak ez?
5: Gipuzkoak.
1: Hau da, Arabar Errioxako Gipuzkeraz egiten duten horiek ere ez dira ongi etorriak.
2: Edo, uzkia dute Gipuzki guztiak.
3: Ze paper jokatzen du guzti horretan?
4: Paula, konta egu zuzuzu, ez altzara ba Aramaiokoa.
2: Ah, bai, egitxo.
4: Baitz egin ezazu?
5: Nik uste dut horiek bizkaira joateko eta usteko pakean adaba.
2: Aramaixon mende aldeko euskal gizien itxen du. Hortuen berez Gipuzki ezka.
1: Bai, baina...
2: Aixo garela Arrasaten danok.
1: Hori da.
2: Bai.
1: Eta juergak.
2: Baina Arrasate ez da Gipuzkilandia. Hori da... Aramaixoko auzo bat, beraz, araba.
4: Mondra!
3: Lertxoko, eduka edibierte, bak, izue. Hori.
4: No te acostarás sin saber una cosa más.
5: Bap, gaukuña berrirako lema. Bertxoko, eduka edibierte.
3: Bueno, zuek lehenengo Twitterari gerra gehiago eman, eta gero ya izo gengo dugu kuña ninguruan. Bueno, lortu zuia, por cierto, aurten ere desbloqueatzea Twitterra. Baina, ni
2: Juan Iminas lana dauko tontxe bertan.
3: Ah, bai, Pablo, vale.
2: Eskerrik asko deitziarren. Eta...
1: Txiko diogu,
2: eta zapatuen egongoa.
4: Ez gai egongo.
2: Bueno, nik ez dakiz deintzu zai, baina... Entzondot zure bilaketa bada
1: hori. Bai, badago bilaketa, eta flow gehienak izango ditu dutenak hori holtzazpian, horrek izango dira, seguro nik bertxokotara.
2: Bale, apuntau got. Mi esker.
1: Ondi bili, eskerrik asko.
2: Agur, klik. Bueno, komunean egon naiz, eta askotaz enteratu.
4: Zuma duz, Adolf.
2: Bai, nahiko komun erosoa, esango dut.
1: Denbora asko, ez?
3: Adolf Rudolf zehaldaketa klaso egon dira.
1: En klasikoa hau da lehengoa, primitiboa, da Rudolf Bimban.
2: Baina, pijinaren eraginez, Adolf bihurtu nintzen. Eta, bueno...
1: Sekuentzia logikoa da Rudolfetik.
2: Bai, eta esango dut aldarrikatzen dudala izen honen desestigmazioa.
3: Adolf izanarena?
2: Bai.
3: Pelikula gomendagarri bat dago izen horren.
1: Bai.
3: Frantxesa da pelikula.
1: Bai.
3: Hori da, Leprenom, bai, Leprenom. Izena duka pelikulak eta, ba, gomendagarria da.
1: Bai, eta orain dela gutxi Inglaterran atxilotu dut gazte bat bere semeari jartzearen berriro ere Adolf izena.
3: Bertxoko, eduka, edibierte. Hau, interesgarria da, bertxo iburuz zegin barrean, beste dozei iburuz
1: zegin barrean. Bai, ez dakik britaniko horrek egiten zuen bertxotan edaz. Bai, utzi behar da hori, beti dago aukera hori.
5: Lehen esan dugu hip-hopa dela kaleko bertxolaritza. Beraz, rapeatzen badu ere, bertxolaria da guretzat.
1: Hori da.
3: Hip-hopa da kaleko bertxolaritza?
5: Bai.
3: Eta bertxolaritza zer da, beti etxekoa?
5: Ez, da gehiago, ba...
4: Gadu gainekoa.
5: Hori da. Formalagoa.
2: Naiz eta guri gustatu zaizkigun bertxoak izan bertxo mozkorrak.
4: Hori da.
2: Eta horiek dira, benetan kalekoak, ez? Ekiparableak dira askotan, ze mozkor dagoenak doinua jarraitzeari usten dio sarri.
1: Eta hori da hip-hopa.
2: Bai.
4: Gaur zazude, top.
2: Eta,
5: topez.
2: Agian hip-hopa edo hip-hopa zer den eta freestylea ezagutzeko jarriko dugu 2017ko ekaitzen da jauziko audioren bat.
1: Ai, beharko. Masaspikoa.
2: Bai. Vamos.

arte amaika kate zenbat borondate hartzen dugu parte Euskal Herria askatu arte eta zer erran gure gerran ez dakit zer gehiago egin dezakedan baina hitza hori da gure baldintza denok daukagu kandaua eta denok giltza

0: Batman.
1: Bukatu, bukatu, bukatu.
0: Baina ezin da irten ez baduzu katea isten.

0: Taudei.
1: Taudei,
2: oye, Marc,
0: que lo hierre, Taudei.
2: Oyeron mi presente. Eta dago estudio a bajo ekin. Topera, ¿eh? Horrela gongo da, ekaitzen da jauz.
3: Horrela gongo da, gehiago.
2: Gehiago, hori da.
0: Bai, niri gustatzen zait, gertatzen den metamorfosia, ¿eh? Ikusten duzu betiko jendea, baina... flow rapero batean sartuta, denari egiten, eskua gora eta bera, Serapio ikusten dut emango duela movement klase bat, masterclass.
2: Ikusten duzu betiko punkia ez da behar bada, ba hip hop munduan eta Serapio garro gongo da, eta espero dut gerturatzea ere.
0: Baina mendik egin nahi dugu, llamamiento moduko bat, ekaitzen da jauzeko antolakuntari, baina pitxin, pasaigu, baina abernea noiz deitzen duten Serapio rapeatzeko. Emaio zuen mikro bat, eta utzi!
2: Amen.
0: Amen. Amen es. Amen es. Amen es. Amen es.

0: agian ez dakit jarri dugu entzungai bakarra, normalean uste dut horrela izaten dela, o nire garaian mintzat, entzungai bakarra jarri, eta listo, eta hori bukatzen zen programa. Eta, ez dakit.
1: Ba, nik beste bat entzuko eruke.
0: Bai, ez.
2: Bai.
1: Ba, daude hor audio batzuk, ez dakit zen.
2: Daude, sarrera.
1: Sarrera agian ez dugu entzuko.
2: Sarrera hona da,
0: Bai,
1: bai, bai. Zer da?
2: Sarrera.
0: Nena esaten du.
3: Beka DJ musika pixka bat orduan.
2: Musika pixka bat orduan.
3: Epaileak hor daude, eh? Bata beste aurkezu. Erritmoaren arabera, freestyle puro y duro. Venga.

0: hor entzun ditugu elkarren aurkezpenak egin zituztela.
1: Galdera badaukat. Paula Milburuk erabestuzun horor, zenbat milioi kobratuko zituen? Bota.
2: Nik uste dut orain

0: ez zuela ezer kobratzen. Izan da urte gutxitako aldaketa bat.
1: Bai, bai. Sintirako ere deitu ninduten, baina.
2: Bai, justo aurreko urtean egin zuen masterra Eminemekin.
0: Hori da, hori da.
3: Eminemen masterra egin zuen, eh? Pribatua da, ez?
2: Bai, pribatua da.
0: Beraz, beraz, zuzen da.
2: Txekoslovakian.
3: Txekoslovakian,
2: bai.
1: Bai, en zuzen.
0: Eminem bertako da, ez?
1: Ezakigu oso ondo txekia edo Eslovakian egin zen azkenean.
0: Erribidean, ez dakigun ez esan dugu txeko Eslovakia.
2: Bai.
1: Igual izan zen tur bat, autobuse batean barna.
0: Bai, barna da Bartzelona, ez?
1: Mugatik, mugako marra badakizue Araba eta Gipuzkoa banatza dituen tarte hori, ez?
2: Ba, marra bat dago pintatuta lurrean, bai.
1: Ba, agian...
0: Egin duzula hanka batekin alde batera eta gero bestera.
3: Baina zuek, badakizue...
1: Amarra hortatik ibiliko ziren adian, txekia eta eslovakia.
3: Ez arete inoiz fijatu, aldatzen duzunean, ba horrela, ba, arabatik Gipuzkoara, ero arabatik Bizkaiara edo, araba bukatzen den kartela, eta Gipuzkoa azten dena, daudela, amar metrotara bat abestetik.
0: Bai, dira aguas internazionales.
3: Hori da, hor zerbait gertatzen bazaizu, infartu bat ematen dizun barra, zean, nondik dator ambulantzia.
2: Ez dator
0: ambulantzia. Bandera bat plantatu eta hor sortu beste hiri bat.
2: Bai.
0: Eta jarriko duzu hospitala, eta orduan amar metro rietan, pues, eukiko duzu asistentzia sanitarioa.
2: Bertxoko Republican State.
0: Oida.
3: Adibidez.
1: Nahi.
3: Adibidez.
1: Serapio presidente eta...
3: eta errege.
2: Eta burzuntzetako edurne... Ba, ministra de...
0: Ministra de Interior.
2: De asuntos exteriores.
1: Armada. Armadako buruzagi.
3: Armada izan...
1: Hau da zuen gaia. Gaur... Inbaditzera etorri dira. Zuk, Bertxokoko Armada... Inbazio hori eten nahi duzu. Nahi duzu doinu eta neurrian, hartzazu Baioneta.
3: Bueno, mozdu jo zu mikroa.
2: Agustak izartan.
3: Bazuko
0: kertu zu musika.
2: Ah, bai, derrap.
0: Bai, nik nahi dudana da, eskakizun bat egin, beste eskakizun bat gehiago.
2: Minutu bat falta da.
0: Ekaitzen da jauntzen dako, azkenengo eskakizuna da. Hemen urrengoan ekartzea SDJ Crewko raperoren bat. Egiten dutela rap arabe terrorista.
2: Bai, orain jarriko dut, orain jarriko dut zuek ikusteko zorten eta despedituko gara, agurtuko gara.
0: Gazteizta radira, beraz, invitatzeko mesen.
2: Bai, ongi izan eta
0: gara.
3: Eta gogoratu, zapatu honetan, zazpire da gaziko dela ekaitzen da jauz, guztio gaztetxera. Juerga Erra
4: y 20 heridos. El ministro del Interior marroquí ha confirmado efectivamente que se trata de un ataque terrorista.
2: Desde la UBI
4: se ha cometido en la cafetería Argana de la
0: avenida Taramaga
4: de Yamal Efna, Marrakech. Estas son las primeras imágenes que nos llegan del lugar del atentado. Según fuentes médicas, hay 11 extranjeros entre las víctimas, lo que no

ongi etorri entzuleak. Astero bezala, erro eta berrin zaudete. Mundu osoko ritmoek gozatzeko, Alabedi irratian eta Arrosa sarean daukazuen entzun orduan.

0: hasiera bizia eduki dugu gaurkoan. Entzundako erritmoaren sortzailea Portugaleko Okestrada taldea izan da. Naiz eta 2002 urtean osatu, Okestradak bakarrik bidiska eta tamaina hartaineko beste bat grabatu ditu. Entzun dugun kompozizioa 2009 urtekoa da, Taskabit deitu zuten diskako singela izandakoa. Orain, Almara Irikoek grabazio berri batekin bueltan dauzkagu. Atlantic Beat Made in Portugal deitu duten diska hori, oraintxe bertan biraka jarriko dizuedana da. Zuentzat, kafe solo.
1: Tredus kafes. Tredus kafes.
2: Dira hi.

Estrada ez da fado tradizionalean aritzen den taldea. Entzun bezala, erritmo biziagoen bila jarduten da. Horrela, fado swin antzeko musika honetan, arintasuna da nagusi akordeoia, kontrabaxua edo gitarrak jotzeko orduan. Hona hemen, Atlantic Beat Made in Portugal abesti bildumako beste kanta bat. Okestrada eta Oteu Murmurio. Zure zurrumurrua.

Palmaratik, Lisboatik gertu dagoen hiri hortatik, hegoaldera joko dugu. Alentexoko musikari bikaina dugu Antonio Zambullo. Bere lan berria, Rua da hemen da izenarekin heldu da diskadendetara, eta bertan, zazpigarren pistan, topa dezakezue Kansau de Brazzaville. Aize musika tresnak, benetan ederrak, gozatu.

Egun, kriolo izen aipatzea ez da besterik falta Brasilgo gaztedia dantzan jartzeko. Sao Pauloko rapero eta musikariak tradizioa eta modernitatea elkartu ditu bere estudioko lanberrian. Konboke zeubida izenarekin bataiatu du eta hemen jarriko dizuedan abestia Fermento Pramasa duzue. Kriolo.

Hortxe izan dituzue Manuel García Txiletarraren swing guatxaka soinuak. El Negro Manuel kantarekin mundu osoko herri eta pertsona zapalduei egin nahi izan die omenaldia Manuel Garciak. Orain, Txilen jarraituko dugu, baina Estatu Batuetako Amerikana ditzen den musikatik hurbilago dagoen artista batekin. Matias Sena, ia urtero diskateratzen duen musikari hoietarikoa da. 2014 urtean, Casa Sin Fuego izan zen argira ekarri zuen grabazioa. Eta bertakoa da, Cinematografía Clásica.

Ruper Ordorikak entzun berri dugun Matiasenaren antzera urtero dabil diska kargitaratzen. Zorionez, inspirazio eten ezinaren gaixotasuna duela dirudi liluraren ondotik bezalako kantak entzuterakoan. Ruper Ordorikaren lurrean etzanda diskako beste harribitxi bat.

Ruperrek, lurrean etzanda diska osatzeko, mundu mailako musikarien jakituria zinguraturik egotea bilatu du. Leo Abrahams, Simon Edwards eta Kenny Wallaceen izan dira aukera honetan Ruperrek alboan izan dituenak. Eta zergaitik ez imaginatu etorkizunean, Ruper Ordorikaren diska baterako gure urrengo gonbidatuaren gitarra akordeak topatzea. Aski ezaguna da, oinatikoak Enward gitarra jotzaileari dion mirespena. Orain, Kaliforniarrak, Sui de Chanelekin batera duen Xian Jin proiektuko diska berri bat kaleratu du. Diska horri emandako tituloa Classics izan da, eta izenburuak argi uzten digun bezala, Sui de Chanelek aukeratutako 13 abesti klasikoen bertsioez osaturik dago. Guk, 64. Urtean Dusty Springfieldek grabatutako Stella Wild abestiari eginiko moldaketaz, gozatzera goaz. She and him.

Ederra benetan, Xian Jin bikoteak eskaintzen digun soinu retroa. Gure urrengo musikaria, estatu batu harra da ere. Sharon Van Ettenen Art Wither proposamen berriak oso kritika onak lortu zituen, eta iazko diska honenen zerrenda gehienetan agertu zen. Guk bere soinua gogoratuko dugu. Tarifa deituriko kanta honekin, Sharonek Cadiz inguruan izandako bizipenak kontatuko dizkigu. New Jerseytik, Sharon Van Etten.

kalitatezko Americana soinu gehiago Lucinda Williams handiaren diska berritik aterata. Lucinda Williams, Down Where the Spirits Meets the Bone diska bikoitza eta Burning Bridges lendabiziko singela.

hain astero bezala, jakin dezagun zein den errota berriko kontzertu gomendatua. Ba, aste honetan, bi izango dira gomendatuko dizkizuedan musika emanaldiak. Lehenengoa estatu batuetan jaio, baina estatu espainolean bizi den folk rock artista batena izango da. Josh Rose, Nebraskako valentziarrak, Euskal Herritik bi emanaldi eskaintzen dabil. Bat, atzo ostegunean, Biboko kafeantzokian. Eta anegoteko aukera esen duten entzat, gaur bertan, Iruñako zentralaretoan, 9:00 aurrera, errepikatzen egongo da. The Happiness Vals, bere azken lanak 2013 urtean ikusi zuen argia. Baina nik, 1972, 2003 urtean grabatu zuen diska bikain hartatik aukeratutako kanta bat jarriko dizuet. Josh Rose eta Comeback, Light Therapy.

Gaur, Iruñako zentralaretoan 9 PM-etik aurrera egongo dela. Galizatik etorrita berriz, Luar Nalubre, A Coruñakoak ere gure artean izango ditugu. Hauek, folk zeltiarrez beteriko bi emanaldi eskainiko dituzte Euskal Herrian. Lehenengoa, gaur bertan, Gasteizko Jimmy Jazz aretoan 9 PM-etan hasita. Eta bigarrena bihar urtarrilaren 17 den larun batean, Iruñako zentral aretoan eta ordu berean. Hau da, 9 PM-etan. Beraien azken lana Torre de Berogan, Galizako Orkesta Sinfonikoaren laguntzarekin zuzenean grabaturik dago. Eta bertan agertzen den Mijitana bestiarekin agur esango dizuet datorren astera arte. Aurretik hori bai, beti bezala gogoratu, ahalik eta beren bizi eta musika on asko entzun. Luar Nalubre eta Mijitana bestia zuentzat.

0: Radio Cultura. Eus.
1: Inauti Txamendi kantari eta idazlea da. Gutia ezaguna da hizkuntzalari bezala. Txomindaban, aspaldiko lagun batekin, ezagutza eskasa zutelako Eskolarriko Unibertsitateko nagusien gaindik, baita ere Eskolzendiaren gaindik, eskolaren jatorriaz ikerketa bat egin dute. Emaitzak, maiaz argitaletxean argitaratu den eztabaida liburuan, iztegi gisa antolatua dena, aurkitzen aldira. Parada izan dugu Inautekin soastatzea. Txominekin nola jokatu duten azaltzeaz gain, liburuan aurkitu daitekeena kontatzen digu Inautek adibide batzuk emanez.
2: Eta dut horien 2000 hitzetaik, lau egun bat, xuxen ez dakit nombrea, lau egun bat hartu dut, eta hek ikertu. Eta lan horrek erakusten du, hek nola irekitzen duten hitza, eta usten dut demezala, eta nik iten dut onduan gure maneran irekitzen. Hizkuntza eskora dut. Eta aski lanukan dut, prezeski, aurrian, frantzesa ezin ikasiz. Beraz, hiztegi hori, ideia horrena, nientzata, aspalditik ukan nuen suertia istudioen egiteko, zugondera egiteko, apes eskola batean, eta han latinian eta grekoan hasi bezain laster, oartu nintzen, biziki jabe gari zirela, bi mundu horiek ezen, ama hizkuntza, nuen ama hizkuntza arekin zerbait bazutelakotz ikusteko. Eta bizi guzia pasatu zau, erretretain beha, eta inik zin eginik nian buriaikin, erretretan aukera bani manuen ez begiak bedeala esteko, lan hori lotuko nintzala. Hori nola sortu den, eskualtzaindian niz, urgazle bezala, berroita hamar bat urte pasa egiten du, eta urgazle izanek, biltzare batean edo beste izan iz, eskualtzaindian. Eta berriki, goi dila bospasi urte, eskualtzaindian ikurarekin, eran nahi behita garantiarekin, atera da, liburu pare bat, baino eskualaren historioa, eta bestia euskal hiztegi historiko, etimologikoa, eta horik hartutut segidan, eta horik hartuta orduko zbaitzien ogoi bat urte ari nintzala eskolaikin lanian, indut enila dretxoigin hilzeko, behar niela errepostu bat egin bi liburu horiek. Ez behin nintzen, ados, kuranik ere, hor, erraiten ziren gauzekin. Hara, holaz dut hasi, hartuta bospasei urte, liburu hori iten. Zemplu bat bano gehio bada, eh? Inen dut karanka, bada. Beliain karanka, ahatiain karanka, lepoa mozat danko zulaik, eh? Eskualan berian egonez, karanka kemaiten du, eskualan, xaranga. Ez da ahatiain maruma, dakizien denek zer den, xaranga. Gio bada ez da intzuin, ez da hiztegitan ekarria, azkoen hiztegitan kompasione ez da. Xaringa, le glapizoma, zera aseri, arrak, iten du. Glapizoma hori. Amigetan, betitutan familiakoak, hek koioten marrakari irten dengote koioten xaringa. Baz, xaringa, gio bauzu ez, eskora merian, xainga, xakurkipien, txau, txau, txau, luzapeman. Gio bauzu, zaunka, zakur haundien, om, om, zaunka. Ta bauzu, zinka, amiku zen, konbazuni, irrintzin hain dako, zinkaka hartan dute, zinkaka, suberan ere bai. Ta behala hortan inen du bide, to sing, inglesez, Zingen, alemanez, kan, kanoz, kano, je chante, kaniz, kiau, kiau, kiau, shakura, bon, ara hori. badakit gaur egun, erraitia Indo-Europar hizkuntzen gehilean eskuara bezik ez dela, hori ez du neok sinetxiko. Datetik ezen, beharen izpiritutan zartia haute eskuara ezin ikertuzko lan bat dela, zeniderik gabeko bat dela, hori dena zozokeria bat da. Ez du natzeko da, berreun urte guntan izanki eta mintzalaritza, la linguistik, ono segitzia gauza hortan. Ezin sinetxia da, baina hola da. Bon. Eta gero, beste gauza, ez dute sinetxiko, errandutan agazan hori engatik, baina bada beste gauza bat, zientifikoki ere, ez da argunt egia. Ezen, eskuarak badu, lehzo bat bano gehiago, kusa bat bano gehiago badu, bere gainean, badu biziki zaharra dena, baino zeugenike paleolitikotik heldu dena, hiz gutxi batzu. Kiu gaur egun hemen garrite handi hartan, Bizkaiko golkoan, golfoto Gaskoin, etzela jende guzia kasatu. Etzela jende hazi txipi bat. Gertatu da Italia erditxutan, bergauza guaiko, lehenonko Txekoslovia, leku hortan, bon, bergauza gertatu da funtsian amigetan ere eta azian ere ba. Beraz, jende horiek atxikiute komunikazioan elgarren artian. Ordean, hortaik heldu dira, jende horien horiek, uniak induzte karoinak urrundu arau bazter guzita atedatu dira, eta bereki lan zuten hizkuntza hartaik, bintzakiak, dialektuak sortu duzte. Eta dialekto horietan, bat bada, importanta da latina, guetako importanta urrandu una, enetako estatu daik, latina eta italik, ombriera, oskera, ueneta, eta horiek, biziki urrandira eskolatik, batzutan trakiala dira. Ombrieran konparazione, avec lui, erteko, eurukum, eurukum, arekin. Gusten duzu? Eurukum, arekin, trazien person, pronom personen. Biziki gehiago hitz bada, eh? Partikulazki latinean. Bena, geho, hoitaik, biztan dena, beste nunbait formatiak ziren, mintzaki hori, holakoak ziusten jendek, berriz jindira gure lekutarat, eh? Karointiak joitekin konparazioen badaki horrealki, ekialde hurbilea joan direla, hementik joan dien jendeak, han laborantza sortu dela neolitiko demoran, eta laborantza haikidan berriz jindiela hantik jendeak eta ezagutzak. Konparazioen han laborantza pa agerida deia hamar mila urte Kristoban ulehen, eman zan konparazioen xakura inaute etxekotia, hamabi mila urte leheno, eta xakurari esker, gure arbasuek, ekialde horbilean, ardia etxekotu dute. Eta hemen berriz guai Frantzia deitzen den eskualdean, xakura etxekotu da dila hamar mila urte, Kristo aintzin. Eta ardia dila zortzi mila urte, Kristo aintzin. Ekitate bere, konbazunen eman dute guaiko Kopenag, Danemarkiatik eta Londreseko eskualdera teltzeko, zumeitaldiz, 2000 urte. Ordean, horien guzien herrestuak hizkuntzetan giltzatuik daude. Biztan dena, arkeologiak eman dezake, launza anitz, eh? Guai eskualain dako iruñeko esku horrek erten dimezala. Behas, arkeologiak laun dezake biziki. Ordean, ez da, behas, erraitenal Indo-Europar dena, guaiko eskoratik gina dela. Ez da guaiko eskoratik gina. Noizbaiteko eskoratik hartuik badu biziki aniz gauza, enetako fons bat badu, hortan. Baina gero, hizkuntza horiek gunetik gunera sortu dira jende talde batzu, ernaira, famili gutxi batzutai sortu dira kopulu batzu, eta hek eman aldakuntzakin berriz gure guai mintzodun eskora nahaztekatu da. Kriolo bat bezala bada, hizkuntza guzitan, eh? Latina kriolo bada, ezin da dudatu. Grekoa, greko klasikoa, kriolo bat da. Bena, bai, biztan dena frantsesa eta alemana eta inglesa eta hori, denak kriolo batzu dira. Mainan eta eskuara ere, kriolo da. Bo, guzia da, ze heinetano kriolizazione hori joan den. Bena, hori beste ikerlan bat liteke. Thank you. bizi batean, ni hau nintzen ari. Ta geho, lanian, espeniz trebe internetekin eta eskuz idazten, bon, behin, adiskide begira aspaldiko urtetan, txomine gerantzatan, izak eskuz, usai hauko mesela, nik garbian ezarriko dea. Da zen daktilo, steno daktilo baten lana bezala zen. Baina gero berak erren dauzun bezala, da ohartu da emeki-emeki ikusiz laneko manerak, berak ulertu du, berak jakintzun du, da? Nola behar ziren gauzak ireki, nola hitzak behar ziren ireki, guaizten ezagunen dako erren dauzutan bezala, nola gauzak behar ziren ireki. Interneten biziki erretzki ari behita lanean, eta badu, kalitate asko badu, eta partikulazki badu, simenki lana iten du. Agronomoa da, eta badu formazione zientifikoa, eta bere buria ikilan biziki serioski lanari da. Gaz, ene lanak ber irakortzen zituen, peikioak behitziren frango, hek atzen behiten zitien, eta gero berak interneten bidez, osatzen zitien, nik inak editien lanak, nik konpazune zeinatzen direk eskualazko izbatenako sanskriteraz nola egiten zen, ordean jauziten zien internetera, eta harrapatzen zien aberatsago beste formak sanskritetik sortu edo abestikotik sortu hitzak eta hola. Ordean, azkenaren azkenian bien lana da. Delako eskualtzainean izenean agertu den liburia E-H-H-E, Euskal Hiztegi Historiko Etimologikoa, hortan badira 2000 hitz historiko, behaz, leku izenak, jende izenak, arxibetako izen batzu, lantiak direnak. 2000 hitz hoitan, badira parte handi bat, enetako ez direnak interesantak ez, direnak jabegarri. Ez dakit konpazioen main dut, adar lantzen duzu, eta adarren familian, eta duzte hogoi edo hogoita sortzi edo hogoita hamar izen adamotx, adamakur, eta holakoak. Ordean, enik hartu dut horien 2000 hitzetaik, lau egun bat, xuxen ez dakit nombria, lau egun bat hartu dut, eta hek ikertu, eta lan horrek erakusten du, hek nola irekitzen duten hitza, eta usten dut den bezala, eta nik iten dut onduan gure maneran, irekitzen. Komazune, adar. Adarren gainean bada uler ezin gauza bat. Adar deitzen du la korna, eta adar bada la branche. Ez da gauza bera. Ordean, da adar eta zuhaitzen besuak. Egan dezake, lembranx, branka. Adar hori, horren herrestuak batuzu eskodaz, bauzu, behar ze hautsi hitza, eh? Eta A hori da kopulatif bat, eh? Duzulaik, frantzesez, aikilan badiretzazta heldu guai, bena adar da, dar hori ulertu gabe, horrek ilan joaiten den zerbait, eh? Bon, adar. Eta hori bada grekaz, adrua, adrua, da lur itzultzeko tresna. Guaiko goldek diusten beso horiek, lezok eta horiek. Adroa, eran nahi baita, besoak, eh? Adroa. Baina bada, taro loboa. Eta bada, arbolain izena, grekoz, dendron. Bada, medikutan, laparei, nervotan, badira, le dendrit eta baduzu, eh? Horta egina dira. Dendron eran nahi du, zuhamua. Eta ikertia izan da, da, derdreon, noiz baita. Ez dakite, zer den, der, dreon. Den bezala hartzen dute, ez dute bruno joaiten. Eskolaz bauzu, darte. Darte iztegitan ez ari da, lexen. Baina, beste hizkuntzetan bezala, haitzain izenetik, jenak dira, gero, zuhamuain izena tarteko, eh? Mundu hori, beti jota epartaitzen da, zendako haitzainetik, haitzak milenioz hasi behitu, beren janari hori behitzuten. Anta elhaundia da, zen, biltzen da bibi, eta kontsabatzen da bizik aize. Eta, bon, ez gira detailetan sartuko. Ordean, terdreon erteko, eta eskualaz, bauzu, behaz, ez dakite zer den, bada, behaz, grekoz bauzu, derdreon, dendron, eta bauzu, taru, dor, doru, kompazioen dori for, erdatu zulaik, le bouclier, daru zen, ego zurezko bat izaiten zen, besteari kaska eman, eta nik ez besteko iteko, Bo, doru, daru, grekaz, daru, hitit, eta bauzu eskolaz, darte, te hori badakiu zer den, eurite, idorte, bueno, kolektif bat eran nahi du, azizki horre. Bada, hene sortetxetik jiru lauden bidetan, kaiolar bat, bi edo jiru kaiolar bat dira, saro bat, da, izena du, darte. Da hene ohoitian honu hoitiz, han ikusi, haitz zahar batzu, entuaz bat zuten sei edo zazpi egun urte, lehuan, hola, inak, gioztik galdeak dira. Darte, bazen, gure txian, bazen, lahe bat, deitzen zena, darte malda. Da, da, uarte irin, bada, etxalde bat, izena du, dartagieta. Da, baionan, bada, deitura, dartaiet. Ordean, guai giniten, dendron, lertzera. Beaz, utxeaute, ez dakite, erten dute, ezin da, urunu pasa. Da, eskolaz bauzu, der, badakite, badela, errepikatze bat. Der, draon, der, eskolaz, dardara. Zendako dardara. Hene etxean, baut, hene laneko lekutik, badira leio haundiak, eta parezpar hori jana dut. Denean, to hartu niz, ezan, egiten zire lan batean ari zirelaik, aniz minuta pasatzen duzu, bika utzik beharri gehilean edo eskutan, goguetan, eta mila eta bat aldiz ikusi dut, hori jan hortan, beti mohimendian da, ostua, beti mohimendian da, airiain mohimenduaikin beti ari da. Gehio dena agronomikoki, zen, ez da linguistika, baina joarei maitu, agronomikoki, aldizketa, alternanz, lunier, ombro, izigarri indar iten dako, kloro filia operazioneari. Izigarri gehio iten du, sukre, zuhainak, ostuak, itzuli-mitzulika ari badira. Ordean, dardara, ez dakit noiz sortia denitza, baina dardara, badaki, eta ordean zer da dardara, onomatope bat da. Hotza dela, frizon duzula, ino lauzo eskola noitzen ez, etzen, suiketzen eskola. Eta joite ginen, erreita hano lehen eskola, eta dede. Taska, hori, hortai geldu da dardara. Bada, biziki, tekstotai biltzena alduzuna, beste gisa, beste disiplina zutaik dakizuna, eko bazune aberen gauzetan edo gorputzeko gora beretan, laborari seme izan ez edo hartzaingua ezagutuz, biziki launtza bauzu, onbazune dardara hori, ez izan sekula ginen gogorat, dendronenako espanitz ohartu, arbolak beti, hitz berak dendronen eran nahi du berdemoran biziki ferm, azkara dela. Ezen, haitza soiten mauzu ostoik ez dilaik, emiteran, behar da, aizkora una, mozteko, ez duzu gulainen. Eta horrean, hitz berak, eran nahi du, bi gauza, bat bestiain, bin perka. Aldez aurretik direna. Beaz, dendronek eran nahi du, higitzen dena, eta berden moran, hizkuntzak atxiki du, edo zura, arbolaiten. Beste hizbat biziki interesanta da, hem, hemuts, erten delaik, proleter, guaiko eskaldunek ez dute gehi hori egiten. Hemuts da, kinapadoter, eta hem da, etxia, horren, nuntik heldu da, da, milenioz indira zurez etxiak. Neolitikotik haste, Eta hem, amu, atiz, amu, hem bor, bauzu, eta zimer, zimer ban, komazune, serberikoik, timbra indute, la charpente. Eta hem bor da, eskolaz, le tron. Hem hori da, amutik heldu dena. Eta bor da, la trip, erran nahi baita, lepezor. Hem bor. Hem bor eta aski luzaz etxeak emetira hem, eta horrek eman du debatekin domus, eman du grekaz domein, konstruir. Eta kusten duzu, timbro, germanik, eman du, eta hola, ina dira. Ikusten duzu hortaik, nolako familia indoeuropara, baden jena, dene, politena da, hem, eta etxetik kanpo, badakiu, Latium mentan formatu dela Latina, eta han laborariak ziren, eta arzainak ziren, beren etxeak zizten etxetxar batzu, biztan dena, lastoz estaliik, eta hek behiek eta ez musokatzeko edo aptegitzeko, iten zuten korale bat. Landatzen zizten elorriak eta olakoak etxeain behiratzeko. Eta etxetik kanpo zen kalen lekia, edo biltzarriak iten zielaik eta ola etxeki bisebitzen, biztan dena. Ordean, hem hortai gina da foruma, le forum, eta foral eta den famili guztia, eta nuntik elduten. Forum bera ez dute, ez da tratatzen dute, ez dute, uestean dendronen dako bezala, ez dute jato pusatzen nuntik elduten. Pusatu balute jato, eskuara haukan malute beren materialian. Ukaintzuten bena, hasieratik lenguistek baztertu dute, erran dute, eskuara ezin analizatuzko hizkuntza bat zela, eta hola, hortan gira.
0: Radio Cultura .eus

0: sal de Donoi.
1: Que això, amenga beste euen baten.
0: Beste euen batez, amenga zeo Critical Blues, Radixun, Kampantorratik zuzenin.
1: Baina ez beste erotxalako buena lagusi, zelar irratxaso berezi bat emirau.
0: Bai, gaurre gaunetako berezi xeto baten asku.
1: Eta garko dakabu tartetxu bat.
0: Bitxanen, ja.
1: Bitxanen, ja. Horiek.
0: Eta hori tartetxu izango da, gustoko disku, ne? Lehenengo gustoko disko Franzinatran disko batea zilikoaz.
1: Eta gero Sound of Gospel tituloko beste disko batea zilikoa. Esango gero zikinan.
0: Eta hau, ba, zuzuneko disko bat izango da.
1: Bai.
0: Ordu male lengo entzungo antxine grabatako musikak.
1: Eta gero urte batzuko nuntzat berrikoa. Eta goibela urreta baina.
0: Bai,
1: eta ze eskolarri zen inako kontzertu bat.
0: Ba, horrexe kontzertu lehen guaz, biharren zatexin. Baina gen, guztoko dizkuntartin zartik baz.
1: Bai.
0: Guazen atxin?
1: Venga.

Bueno, lantxinik azigaz, ba? Gustoko diskun tartin sartzen. Eta hon, ba, ata lanazko etxeko zapatilak. Eta jarri zeinke mesedoran, beko zuan aurrin, bagazua txakurre onduko aldin, eta bestelan bakatu bagazua altzun. Hon, antxinako Gabon pelikuletako musikintzuli dogaten askut.

Holy Christmas from Frank Sinatra. Mille behatzirunde berrogeta mazazpiko Capitol Recordsen diskua zentzuten. Eta lehenengo zatixe gaur, horretxe eskeniko zau. Eta berba gitxiaz da kanta askoaz. Hau izaten dut, lantxin ikungo gala gaurko irratazio.

zori txar bat eukiban urte horretan, Fran Sinatra disku honek. Zori txarra esate hot, ba, Elvisek, 1947 urte horretan, Elvis Christmas Album, izeneko disku atabala, eta hoiz izan zen Fran Sinatran zori txarra, tostazi Elvisek jatzenela urte horretan. Gerora bor gaturi berzine klasikuk di, orduan Elvis, oza, Fran Sinatran honek kantok, eta hau disku hau bor gaturi bai.

Holy Christmas from Frank Sinatra. Hauxe disku entzuten gaz gaur. Eta esan maure, ba, disku 1947ko da. Eta lehenoko edizioen, ba, 12 kanta ukazen. Gerora, ba, nahiku reedizioi atadiz. Eta kantak egitzen jungakos beste pare bat gitxienin. Eta horretxe beste vuelta de motzau.

Holy Christmas from Frank Sinatra, disko honetako partaidik zintzu dizen, ez dote hain errastopa, eta ez dote zintzu dizen instrumento bagotxe betopa, esan ageri bintzat ni bile bidina zendekutan, eta esan gotu bat disko honetan ahotzu nausixia Frank Sinatra nagala, eta erokoruk eta atzeko ahotzak horrek entzuden dizena, ba, The Ralph Brewster Singers dizela, eta ero balengoko edizinioi horretako arregluk ero direzinioi Gordon Jenkinsek eru bala, eta ero berre edizinioi horretan kantak eitzusinanak Nelson Riddelek eta beste instrumentista, ba, iringatzen askuz.

hau zezinio itxan grabazin en diskonetago kanta guztik Hollywooden, Capitol Recordsentzat. Mille behatziron de berrogeta malauan bi kanta grabazin KHJ Studiosen. Eta beste guztik, ba, mille behatziron de berrogeta mazazpixan Capitol Towerren grabazin.

Unatxe atazan urtin Elvisen diskuk gainetik egin. Amerikako estatu batutan platinozko disku izatea jasan hause disku hau. Holy Christmas from Frank Sinatra. Milioi bat kopixa saldu izitxun. Eta gugar barrotxei hueltak emonde mugagiz.

aurretik esan duten moure disko honek, ba, reedizinoi batzuk eukitzuz. Lehenoko reedizinoi, ba, 1905 izan zan. Urrengoko 1905. 1910 eta 1919 izan, zedin ataben ja. Eta gero, ba, 2007an, 50. urte urrenan harin jere, ba, beste reedizinoi bat ataben, remasterizazinioaz. Eta guztez, azkan reedizinoi, ba, 2010-ekure. A Holy Christmas from Frank Sinatra, disko honetxena.

arratzaxun askotan esan dute moure. Gaur bintzat, ba, A Holy Christmas from Frank Sinatra disku entzutena. Eta disko hau, 1957ko izan da. Bizkate Elvisek ataban Christmas album izenekun, kespetan gatu zan. Egiz esan, aurreko temporada baten, hemen Critical Bluesenen llegaz Gabonetako berezixin, hoxe Elvis Christmas. Eta neure iritsiz be beste puntxu bat moureukan, hemen igual Sinatrak klasikutatik ez urteti, ban beran inkasartzi, eta Elvisek beste gauza bat emontzan.

irrati hau segi etxen. Ba, jungo naz, diskutik salto ingot. Eta Ultimate Christmas izeneko Frank Sinatran blako redizinoi gabunetako kantak daukusen redizinoi batea jungo na. Alani, bixate koloria zamaitzeko, Santa Claus is coming to town.

Frank Sinatran partezko gabonak hartu dute gero. Ba, kritika luz irratzaion izanin be gabonunak pasadanok. Eta beste kantatxu bat lagotzu hau Frank Sinatrana, da gero biharren tarte jungoaz.

0: Zuz mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues. Blues kontuk.
0: Bueno, grafiku.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen da ondako kontzertuk.
0: Zeran ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Arrixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo arrixu.info.
0: Ondarruko irrati librea.

0: entzini, ba, matxuro lehenko dut artiaz.
1: Bai, entzun da ondala urte batzutako musiki.
0: Eta on txampunan beste aldi erakutzi berdau, ez?
1: Bai, zera disko bat, izate zuzenekule, gran titulu Sun of Gospel da. Eta honek hau disko zuzeneko hau atata ero, mundu guztien txir jira bat eben, donostu txipa da zen. Eta bertako zatxak daka hartute. Da disko bat, gospela omenaldi batana. Eta ziko entzuten gospeleko klasiko bat. Waith in the Water.

Oui, Sydney Water, Canting to Know. Klasiko bat gospeleku. Eta entzut noben kolun izena da Black Heritage Gospel Chair. Erentzisa baltzan gospel koru. Euskara esan da. Berteko zuzendatze eta pianisti Jerry Calvin Smith de. Entzuten hazen disku zuzeneku Sounds of Gospel. Eta urungo kantintzen gorobena be gospeleko beste klasiko bat zen gora. Hey man.

Hey man, intending to know. Heritage, Blanca Heritage Gospel Choir, Koru, esan dugu lehen zelan bertako pianisti da zuzendese Jerry Calvin Smith dela. Baina, bueno, zein gau Jerry Calvin Smith? Ba, bueno, beste gauza batzen artin da Jackson State Universityko irakasli musikin teorizaku. Mississippi Gospel Choir koro sospetsu emeste zari irabazira benan zuzendari musikala. Great Farnio Baptist Church, alago ze Elisa Batista bat koruko zuzendese, eta bar. Esperientzia askoko izena, amen gospel mundu. Bueno, beste kantatxo bat entzuten jungoa.

0: Alleluia. Alleluia. Grazie, Jesus. Alleluia.
1: Bueno, urrengo kanta bat eus. Onarte entzun barau emakumei nahozak bat ez be. Zesango rau hau dela koro bat. Laumei abeslarin tartin aukeratu gena amazazpide pertsona. Neuretatik amairuri emakumeik eta laudik izanak. Bueno, banetxean lagu izanan hau zak entzuten nengoa urrengo kantan. Nagokuei kantan.

Baurrengo kanta bat eguz, erokin lau abeslarisakin, ja blues akordeita sartzen dana kontzertu, jarraitzen dau gospel kontzertu bat izaten, baina urreatzen di beste doine batzupe bai.

jarraitzen dugu. Hemen kritika erbuzan gospela entzuten, baina uste da jarraitzen dugu urngo kantun, honetxeken blues akordekin, eta honetxen lau gizonan haotzak, baina atzin ja jartzen gaukuek koro bat amairu emakumena. Entzun dugu.

aurre hau ziratzezuaz, eta aurre hau zunea zuzenekuaz. Bagizue, gospela batez de sortu lana, ba, baltzan elizitako auzotatik, baltzan elizitako errezetatik, baltzan elizitako hiriburutatik, eta bertatik Rhythm & Blues abeslari kantera bat sortu dana, amarkadan txir, ba, izu berriz izan dana. Eta horren kulpa asko horren txeko luk, eukira be, gospeleku. Ipiniko nagoen kanta bat, zoa hasten dana, baina oso inarrazkoa zamaitzen dana. Present, tituluku.

Amen jarraitzen dugu kritikal buzen. Gabernuntako berezin. Black Heritage Gospel Choir koru entzuten. Beto dozuzena xe da pianistei Jerry Calvin Smith. Dala.

gauz aurrea ona kontzertuaz. Hasta amen azkeneko kantan rock and roll deinuk entzun dugu. Ez egun que pentsabi rain raro dela, si azkenin gospelandik, bluesandik, etorri beste estilo batzuk, rock and rollak, jarrokak, eta ero evoluzioi bat. Baina erderaz izan dena La Madre del Cordero hortizek etorri izan. En beste klasiko batez amaitzen jungoa, hau kontzertu hau. Eta hon entzute mazue, beste bat, da izatez hau kontzertu Donostiko Kursalin izalako. Asino kantire, oh, happy days. En doze, ba, gabantago bere izan anentik, ba, ia, happy days, eta nire egiten duen.

0: you. Thank you very much. We love you.
1: Arantxinik amatxuro gure biharren tarti.
2: Baina ondion beste denpora bizka batek hau.
1: Bai, amantxe ordu launtxu bat gatu asku. Orduan...
2: Aprobetxa merdau.
1: Eta aprobetxako, balen lengoko disku ibilina zena komentaten. Han ezaten ibilina bazelan Frank Sinatrai... Ba, perdo, mazazpixan, gexau egitzen disko bat egon zanela, Elvisena. Eta bertatik kanta bat ipintzen hasikoaz. Santa Claus is back in town.

Gabonetako berezixai amaieri munaz, beste kanta klasiko batean ahunga. Badezbe klasiko zateo dantxinek uralako, ez ezagun eralako. Clarence Carter artistin. Backdoor Santa kantintzuko.

Bueno, vaya baus aurrea irretza zuaz. Enda azkan kanta bat ibiniko. Hau kanti bebaide klasiko bat, main da klasiko bat gure irretza zun. Zeda eskolarriko talde bat, eta eskolaz nahi doa matxu hau gabonetako bere ise. Eta Traveling Brothersen Olentzero, entzungo. Entzungo.

0: pentsatzen dugu, ne?
1: Bai, gabonetako bereize. Aurtengo azken irratzazu, bai, segurua.
0: Ordun ba, gure atxik, ba, gaurku gia enjeraz, eta torren urtin entzungoa zalkar.
1: Aurtengo penjeraz, berdin izan edo, datorren urtin entzungoa zalkar.
0: Gabon onak pasa, eta datorren urte arte.
1: Onde hibridan.

0: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Bakoaz informatikari buruz hitz egitera, beti bezala Maider Likonarekin, Bikonet Telekomunikazio Kooperatibako kidearekin. Zer moduz, Maider?
1: Kaixo, hementxe, zer moduzuek?
0: Oso, ongi, gaurkoan, bueno, ba, beste gai interesgarri bat iburuz, arituko gara, hain zuzen ere, bueno, ba, interneten egunero topatzen ditugun programei buruz, itzeingo dugu. Eta zehazki, ba, bot,
1: bai, ba,
0: bero, ondo esaten duan, botei buruz, itzeingo dugu. Bueno, azteko, azira, beti bezala, zer da bot bat?
1: Ba, askotan entzuten dugun zerbait, ezta? Eta dira programak. Eta normalean programa hauek balio dute atasak egiteko, oza, gure bizitza errazteko. Adibidez, bot bat balio du, adibidez, Euskal Herriko agendak begiratzeko, eta aste bururo, zuri esateko, ze kontzertu dauden Euskal Herrian. Bai, orduan, zu, agenda biletzen ibili beharrean, ba, botak joten da begiratzen agendak, eta gero zuri ematen dizkizu. Balio dute baita, ba, adibidez telefonian ere askotan antzeko kentzun ditugu, ba, hori menuak eta aukeratzeko, bo baita, antzeko atasak automatizatzeko edo datuak eramateko, beraz, asko erabiltzen dira. Interneteko trafikoaren erdia, kalkulatzen da 2023an ikusetako ikasketa baten arabera, trafikoaren erdia ja, sortzen zuten makinek, ez zuten sortzen pertsona. Zentzu handia daukaren gauza bada, ze makinek lana automatizatzen dute eta guri karga kentzen digute. Hori oso ondo dago, normala da, makinek ibiltzea beraien artean datuak pasatzen eta ba, hori, ba, guri bizitza errazten. Bai.
0: Oso ongi, orduan, bueno, ba, banaketa bat egin beharko genuke, hau da, bot on edo erabilgarriak eta bot txarren, bueno, ba, artean, ez da?
1: Bai, aki txarra igual ez da, baina beraien helburua, osea, badaude, bot batzuk, beraien helburua, atasa erabilgarrek egitea direnak. Adibidez, egunero publikatzea, zenbat kontzertu egongo diren, ze gauza gertatu diren, azkenengo, osea, errepidean gertatu diren azkenengo gauza, ba, beti horako gauzak, eta horiek, ba, oso erabilgarriak dira, eta gero daude, beste bot batzuk, beraien helburua dela, jendea bezala, jendearen plantak hartzea, eta iritziak sortzea. Adibidez, sare sozialetan askotan ikusten da hau, ba, iritziak sortzeko, sortutako bot programak, badirudite pertsonak direla, baina ez dira pertsonak. Da, erositako zerbitzu bat, enpresa batek ematen duena, ba, hori, ba, pertsona baten iritzia besteen gainetik jartzeko. Eta zein da bot hauen ere ustez arazo oso potoloa da, claro, pertsonak daramagu martxa bat. Guazin gara, 24/7 egon interneten aurrean gauzak komentatzen. Orduan, botek ez dute jaten, ez dute lorik egiten, beraiek daude etengabe hor, ez daukate beste gauzarik egiteko, eta orduan, pertsona batzuk, ez dakize profilak behiratzen daude etengabe, eta beraiek, adibidez, pro-israeli den bot bat sortu nahi baldin badugu, ze Israele sortzen ari den sarraskiaren zuriketa bat egin nahi baldin badugu, barruan ikusten dudanean, iruzkin bat norbait jartzen duena, ba, Palestinaren alde, dolako zerbait, pues nik adimen artifizia ez dut, a ber, erantzun honi, Israel baten aldeko komentarioekin, eta gainera tono ego. Kabratzen juntzaitez, bai? Eta, karo, ezke, ordu batean, milaka iruzkin sorditzake, eta gizaki bat, pues ez. Orduan, gertatzen segurazkenean da hori. Daudela, 500 iruzkin, eta 500 iruzkin horietatik 400 ordain dutepeko enpresa batek egindako programak sortu dago.
0: Aipatu ditu, aipatu dozu, botak, eta inteligentzia artifiziala.
1: Bai.
0: Guztiz lotuak daude, ez dakit, adimen artifiziala ba, sortu aurretik, baita ere, botak existitzen ziren?
1: Baina eski, adimen artifiziala sortu baino lehen, botak asko zeuden, ba, hori, baina kontua da oso horreza zela esmatzea, bot bat zela, horren atzean makina bat zegoela. Ze zeuzkan oso primitiba, beraien hizkuntza oso primitiba zen, bete zaten zituzten erantzun berdinak, zeuzkan, 20 erantzun, eta horiek ez baziren sartzen, pues, nabaritzen zen, bi minututan, bueno, edo bi segundutan, makina batekin ari zinela, beraz, inoiz, ez neukan zen, ez dituten ingainatzen.
0: Ja, eta horrein adimen artifizialerekin segertatzen da.
1: Claro, eta hizkuntza naturala, hain prozesamendu, hain ongi egiten denez, ados. Makinek eta pertsonek bezalitza egiten dut, hori oso zaila da, elkarrizketa batean, jakitea norekin ari zaren. Osea, ez que agian, ari zara hori, enpresa bateko programa batekin, eta zara konturatu, bai?
0: Ja, eta, bueno, aipatu zu Israel, eta ze...
1: bai, bai, bai, bai, bai, eski Israeleko gaia izan da, bai. Ze justo kasualidadea, bot bat, Twitter edo iza zarean, Israel darren aldeko bot bat, ba, dirudirez, erotu egin da, bilatu nahi baldin baduzu, ez dakitzen mandenbora egongo den hori baita, ze bak, izute nola diren, ze efimeroak diren gauzak zarezo zaretan, baina bilatu nahi baduzute fact finder ai erabiltzaia edo ikusiko dezute zer nolako gauza publikatzen zituen. Erabiltzaia honez euskan 15 publikazio eta 151.000 iruzkin eginda. Horrela pista bat ematen dizu ez dela pertsona bat. Bai. 151.000 iruzkin egin behar dira, bai. Horrez gain, bueno, ja barkatuta, txiko de daso, bai, kontua da, botonen helburua izan, ba, dozeinek Palestinaren aldeko zerbait ez den baldin bazuen edo Gazaren aldekoa, ba bera itzultzen zuen, ba adibidez, egondako hildakoekin edo hori urriaren 7an egongado, ba, horrekin erantzuten zuen, bai, baina adibidez galdu du aria edo hakeatu dute, esan da, gustatuko izenak jakitea, espero dut beste programa batean kontatu ahal izatea. Eta orduan, pues hasi da barbaridadeak, hasta kira botatzen ari, badibidez, ez, urriaren 7an familia hori esen hil, oie, mesedez, oza, hilzela, ez dituzte baituak askatu, oie, mesedez, baituak askatu dituzte. Bueno, ja.
0: Eta guzti hori gertatu da, hain zuzen ere, aritz egunkarian.
1: Bai. Hori da, Israelen egunkarian, bai, bai. Eta beraiek dira, publikatu dutenak, bai, profilau hasi da gauza oso arraroak esate eta orduan azterketa txiki bat eginez kontratu dira bot bat dela, ez dakite mentzat egunkariaren zuen jartzen zeinek pagatua den, baina argi dago, osea, bot bat zela, pagatua zegoela Israelaren aldeko propaganda egiteko eta bukatu du hori eta dira hitz testualak, Israelgo apartheideko kolonatzaile zuriak deitzen Israelgo soldaduei. Keni personalki primera nintzen zait, baina oso kuriosoa da geratu dena eta subratzen dut laister, osea, orduetan
0: bai.
1: Desagertuko dala.
0: Seguro. Baina horrelako adibideak segurazki 11 egongo direla, ez? Gertatu izan dira bastaket horrelako bitxikeri pila bat, ez?
1: Noski. Egon gaitezke orduak eta orduak olakoak kontatzen bai, zenbait jende egon den edo hori, makina baten horrean itxekin eta batean, lehen pizka, eza, adimen artifiziala baino pizka aldenago, bai gertatzen zen, telefono deietan, bai. Deitzen zizutera, ez dakizer saltzeko, eta zuzaten zen nio, eta bizi naiz, eta makinak jarraitzen zuen,
0: bai.
1: Eta, a ber, mesedez, zan dizut, eta makina jarraitzen zuen, segituen nabaitzen zenion.
0: Baina norein ezin asko dago.
1: Ez, galdetu guzu, barkatu, ez haitutu lertu.
0: Bai.
1: Hori da, gizaki batek.
0: Bai.
1: Hango zuen iguala.
0: Bentsa. Aipatu zu baitare boten erosketa, edo salmenta.
1: Bai.
0: Baitare beste gaia da, baina pentsatzet hor merkatu bat da.
1: Ez ugarri ja gainera.
0: Bai.
1: Gon naiz pizkat, eta bueno, topatu dut, eta hori kronikaren loturetan topatuko dezute, estatu batutako enpresa zibersigurtasun, UNESCO enpresa bat eta publikatu du boten ari buruz dokumentu bat eta posori komentatzen du gero eta gehiago daudela eta beraien erabilera nagusiak direla gamerren sareetan eta sare sozialetan horiek dira beraien sarearen presuneko 60 piku gero beste sare batzutan ibiltzen dira baina gehienetan hor eta gehienetan esaten dira hori iritzia sartzeko, estatuek edo politikariek edo pertsonak erosten dituzte beraien iritzia moldatzeko, hori zen 160 inguru.
0: Bai, iritziena ulertu dezaket. Baina adibidez, gamerren kontua zer
1: hori zertan? Eske gamerrak dirutza gastatzen dute, espata ez dakikual, orduan ni botak sartzen baldin baditut. Eta lortzen ditut olakoak ni, jolasten egon gabe, horrekin dirua lor dezaket. Gezurra bat diru dire, jokuek, gamer, noiz bentitzenko dugu horri buruz, dirutza mugitzen dute. Beti esaten da, sare sozialek, baina PlayStation Network bat esateagatik, edo sareko joku pillo bat, jende pillo dagoena, eta baita hor, eta baita sartuta, oza, txatean, normalen zuen jolazten zauden bitartean txatean zaude.
0: Mai.
1: Eta arduan, badaude partida eitxiak, eta gero badaude, pues hori, sartzen dela mundu guztia, eta hor, badabil, mundu guztia eitxe egitea, ezkera, sare sozial baten bezala, orduan zuen sartzen dituzu botak, eta hor baita ere, zure iritzia sartzen duzu. Eta hori, ez daukat zifra justu aurrean, baina gutxi gora bera, hori, sare sozialak, eta gamerrek eramaten zuten bieren gutxi gora bera. Boten lanaren biren, eta helburua edo iritzia, eta gero ja salmentak, eta beste helburu batzuk, baina, hori, hein handi batean iritzia sortzea da.
0: Iritzia, bai. Aipatu oso, eta baita ere, edabidetan iritzia ematea, sare sozialetan, sare sozialetan, hau da, ba, horrek esan nahi du, ba, bueno, sare sozialak erabiltzen dituzten hainbat lagunek, baita ere, ba, bueno, ziurtatu nahi dutela beraien presentzia.
1: Baina,
0: bai ala bai, sare sozialetan, hogeita labordutan, eta modu honetan lortzen dute.
1: Claro, eta gainera, zu izaten diozu makinari, erantzun, izan supersimpatikoa beti, eta erabili berrituzu itxauek, eta jarraitu itxazu amar profil hauek, eta gutxi gora bera hauei itxegiten duen ari buruz, jun publikatzen. Eta dimen artifizialak hori hartuta publikatzen joaten da.
0: Horrek esan edo baitarezu bot hori konfiguratu bai. Dezakezula.
1: Bai, bai, noski, eta gero eta findu gehiago. Bai, adibidez, ni nahi dut jarraitzea. Elon Musk, Trump eta hori guztiak, eta esaten dutenean, adimen artifizialari buruzko zerbait, ni aurperitu nahi diet, DeepSeek hobeagoa dela, eta gainera, beraiek dirutza galduko dutela. Orduan, ni horrela programatzen dut bota, martxan jartzen dut, eta banoa, claro, horretu dut horrena gaiua piztuta, eta ni aguro berur, nia, no, horrelatzen daran egiten, eta ni aldiro begiratzen abertzen gertatu den, bai. Eta gainera, negozio izugarria dago, botzarekin. Eta gainera, nini, ikizan da, kuriosi egiten da, baina guztiz legala da, hori, 50 euro hilabetean, eta eukidezakezu, ez dakizen bat publikazio, zuri buruntze egiten dutenak interneten, bermatuak.
0: Bai.
1: Baina, obviamente, ez dira pertsonek egindakoak, dira zupagatuak, oza, dira propaganda. Ez gina, publizidadea, ez dakit, bai, ez da beretasko pertsonek egindakoa. Eta nire ustez hor bai dagoen gaino bat, porque jarri berko luke hau, dela kontu bat, baina...
0: Bai.
1: Gezurretak.
2: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak, elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.

0: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa. Aipatu oso hori legala dela, salmenta hori, orduan, ez gabude hitz egiten ari dark web horretan saltzen den zerbait.
1: Bilaketa bat, oso erreza, bilaketa sartzen dezu, en plan, bari, 30 euroren truke, beste gure harik guzenuen, 30 euro hilabetean, eta orduan, dakizan bat tuit publikatzen zizkizuten. Zuk, nahi zen duen gaiari buruz.
0: Aipatu ditugu gamerrak, hau da, bideo jokoetan aritzen den jendea, aipatu ditugu baitare sare sozialak, pentsatzez baitare enpresek, enpresa eta multinazionalek baliatuko dituztela.
1: Bai, ze, bueno, eta enpresek eta, baliabide erabilgarri pilo bat dauzka. Ze, adibidez, biltegiaren kudeak eta bot bat baldin badaukazu egunero egiten duela, atera den guztia, sartu den guztia, eta hori elkartu, eta eskaerak hornitzaile bakarrik egin, noski erabiltzen dituztela, ezke oso erabilgarriak dira. Bai, orduan, enpresa asko erabiltzen dituzte. Gero baita, enpresek pairatzen dituzte bot zareen erasoak. Adibidez, gertaleike, impersionation inglesez esaten dan, eta barkotuko edazun nire ingles, vamos, beste persona baten personalidade hartu, eta orduan botak enpresako norbaiti kontua lapurtu, eta bera izango balitz bezala itxegin. Imaginatzen apurtzen den diotela, inbezun olako zeo bati.
0: Yeah.
1: Eta azten da esate, pues ez daki zer, bai? Orduan, olako gozak, eta olako erasoak pairatzen dituzte baita.
0: Ah, dos, bueno, interesgarria. Nola egiten, hau da, guazen pizka bat zehaztera, ez? Nola identifikatu alditugu, bueno, pista batzu ja eman dituzu, baina guazen pizka bat sakontzera, ez da.
1: Bai, eta hori, gomendio batzu, bai, pizka nola defendatu gauza hauei buruz, bai, bueno, lehenen komentatu duguna, normalean, botek, publikazio gutxi daukate eta iruzkin asko. Normalan jen pertsona bat edo asko itxegiten du, edo gutxi itxegiten du, baina ez da normala. 140.000 iruzkin eta 15 publikazio. Hori ez da normala. Osa, esan nahi dut, hori ez dago horrekarik. Baita beste gauza bat oso erraza ikusteko da, ea iruzkin asko oso azkar botatzen dituen. Gizakiok, behar dugu behintzat, 30 segundu, zerbait idazteko. Beraz, segunduro, 5 bota baldin baditu, hori imposiblea da. Baita, gero, sartzen baldin bagara, hori, profil susmagarri horretan, botak normalean ez daukate pertsonalidaderik. Esan nahi dut, baukiko dute argazki bat super normala, igual adimen artifiziala sortu bat, edo aurpegi bat super kaletik begiatuko esen nukeren norbait. Normalean, beraien interesak eta oso orokorrak esaten dira. En plan, gustatzen zaizkit animaliak, edo paisaiak, ez daukate hola... Bai, falta zaie pizkat bizi pertsona daukagun bizi hori, bai.
0: Momentuz somatu dezakegu pizka bat, ez?
1: Bai. Hombre, eta gainera hemendi gainean eta nire amamak niri askotan esan zidan zerbait da ezin istu esaten dizuten guztia. Tarik uste hori dela munduko, oza, kriterio mesedez. Bai? Ez que zindu guazer sinistu gaur egun, olako gauzareak daudenean, ze edo zen gauza ikusten duzuna, azkenan erdia, baldin badira, makinak, beraien artean gauzak sortzen, bai? Jo, gure den lengo defentsa izan behar du, zeinek esan du hau, eta nondik, atera du. Kriterio.
0: Bai, dudarik gabe hori baitare garrantzitsua. Eta baitare gomendio batzuk ere, emango ditugu, hau da, pizka bat, horrelak, behar bat ez gara konturatzen, ez? Eta erortzen gara, kakotzen artean, trampa horretan. Zer gertatu daiteke, esate, bueno, behar bat da, hasiera batean, bueno, iritzi bat ematea besterik, bueno, ez da beste munduko ezer, bueno, bai, azerraldi bat sortu dezake momentu batean, baina pentsatzen dut, bueno, ba, erabiltzen direnean ja beste helburu batzuekin, pizkoa larriagoak izan daitezke, hori zer egin daiteke, ez?
1: Bai, ez que pentsatu behar dugu, Trump dela bot zare hauen erabiltzailea, eta bi aldiz irabazi ditu hauteskundeak, nahiz eta mundu guztiak uste ez zuela irabaziko. Hai, osea, zer nolako komentarioak, arrasista, homofobak, ez dakit zer, ez dakit guat, eta gero, zergatik. Ba, azkenean, zu, mila aldi, zerbait errepikatzen duzunean, egi, bihurtzen da.
0: Bai.
1: Nik jartzen baditut, 1000 berri, 1000 aldiz, eta zaretan, etengabe, tapatzen badut, iruzkin hori, niretzat egia bihurtzen da. Naiz eta gezur borobila izan. Eta ni ez egon ados. Baina engainatu naute zergatik, pues eske, hemen abiltzen dira, gure psikologiarekin jolasteko tresnak. Eta baleabideak, orduan, horren aurkagu defendatzeko gauza bakarra daukagu. Bueno, lehengo sinistu. Osa, hobeto da, nire ustez, hobeto da, mira, ni ez du sinisten. Erakutsi. Eta elkarrizketa lasaia. Eraman, osa, jendea, etxegiten urezen da. Ez oiukatzen, ez azerretzen. Bueno, pues etxegin dezakegu. Etxegin daiteke, kabreatzen da segunduri zero, boi, posuk ez duzu txekin, nahi, zure duzu bronka bota, bueno, bronka munta nahi baduzu, baina dago bronkodromoa, junta jonda duzunarekin, nahi. Orduan, egin dezakeguna da lehenengo, ezin dugu sinistu interneten jartzen duena.
0: Bai.
1: Konprobatu nondi datorren. Konprobatu, ea, ze, esaten duena, ezagutzen duzuna da ez, edo igual da, bueno, bada, hori, betidanik erakurru duare egunkaria, edo media, bueno, pues, bai. Hori da, lehenengo gauza, eta hortikan aurrera, ba, kontu zibili eta begiratu iratxe duenaren profila, ea zeusen daukan.
0: Eta pentsatze baitare, igual, kasuren batean gertatu izan da, horrelako bot bat, bueno, horrelako estabede batean sartu dela, eta topatu egin dela beste bot batekin.
1: Noski, eta beraien artean elikatzen, ba, balikatzen azten dira beraien artean. Eta lakoak ez dakat esteka, baina euki izan dut.
0: Eta hori, lusatu daiteke...
1: Lusatu daiteke, zuk nahi duzuna, porque azten dira, eta gainera, nola dira segundutako erantzunak.
0: Bai.
1: Claro, eske hori, 10 minututan, hasi leike, bai, eta deso graziosa dira. Porque azten dira, azkenean, kontrasenetan erotzen dira. Ze botak ez dagoteko erantziarik.
0: Ja.
1: Claro, o sea, bere elburua da, esaten, o sea, lehen komentatu duguna, badibidez, ikusten modu komentario bat, bota olako zerbait eta igotonua pizkat. Orduan, gara, ose egingo du, bota olako zerbait eta igotonua pizkat, baina ez dira inoiz inore alduk, orduan, adibidez, komentatu duguna Israelgo bota o erotu egin dara hori, hasi zan, esaten lehenengo Israel, o sea, Jerusalén izan berzuela Israelen txat. Gero ez, soluzioa zen, bi estatuen artean baratzea. Gero ja, esaten duk, igual hobeto, iru, lau, edo boste artean. bueno, a ver, un koherentzia falta da. O sea, kontrasanetan erortzen da. Pertsonak ere erortzen gara kontrasanetan. Bai, noski, baina, a ver, bi segundutan ezin dugu egin.
0: Oso ongi. Bueno, entzulen esperientzia baitare, goretzako interesgarria dira baitare jasotzea, aholku batzuk eskatu dizkigu zute, eta horri buruze, aritu goinen, trikimailu batzuk, aipatu genituen aurreko saioan, goretako dugu, ba, gurekin harremanetan jartzeko aukera badagoela, Antxeta Irratiaren bitartez, edo Bikoneten bitartez, harremanetan jarri zaitezkete gurekin, eta pausatu, zuen galderak galdetu, eta baitare gaiak aipatuko ditugu, eta horri buruz ere arituko gara.
1: Baina eski.
0: Gainera, orain esango dugu, ja, hasi garela, ja, Mastodon erabiltzen, hori baita Antxeta Irratiaren, erabaki bat baitare izan da, etxe honetakoa, isa alde batean, ja, ustea, eta Fedi Bertxora sartzea, horretaz aritu gara.
1: Eta Fedi Bertxoan, ez dakiz gara dugu demendiko gehi urte barru, baina orain ez dago lakorik. Eta nola nabaritzen da.
0: Bai. Animatzen ditugu ebadaki gotuela gotxe bat kampaina bat abiatu dela, Fedi Bertxoren erabilerarako, geroz eta jende gehiago animatzen ari dela horrako baliabideak erabiltzera, gomendatzen ditugu, ez da.
1: Bai, guztiz. Eta bukatzeko barkatu zaztu zait, bai, komentatu nahi nuen, baita, badago fake news bilatzaileak.
0: Gauduz.
1: Barkatu, aztu zait, eta aipatu margendu, eta ez dugu aipatu.
0: Bai, egia da, egia da.
1: Fake news bilatzailea, meze, lotura usten dugu kronikan, bai.
0: Hori da,
1: Eta gomendatzen dizuet zartzea, bai. Webgune honen ideia, bera, eda, bilatzaile bat, eta bilatzen ditu ze bulo bota diren interneten. Orduan zu bilatzen duzu, adibidez, Gaza, eta atatzen zaizkizu Gazari buruzko buloak. Valencia bilatzen duzu, eta Badanari buruzkoak, eta olakoak. Eta buloa bilatzaz again, erakusten dizu zergatik esaten duen bulo bat dela. Adibidez, argazki bat publikatu da, esanez, Yemengo herrialdean zeudela, ez dakize egiten kainoiekin, eta argiekin, eta... Webguneak publikatu esan ez, markatu, ez da egia da, hau ez da egia, ze argazki hau bilatzen baduzu, hemen dago publikatuta, eta hau da urtarriak bat, eta daude urte berria ospatzen. Asi, kemese dut, olako gauzak, eta gaina esaltzen dizu, nola heldu den horrak, nire ustez oso garrantzitsua dela, ez dugu, osea, pizka deskreid, esan behar baldin badugu, pues, zergatik, hemen daukazu, eta hemen daukazu, froga, eta hemen ikusi dezakezu. Eta horrela, zein izteizu.
0: Eta hori bilatzaile batean.
1: Bai, bai, bai, da, de, bai, bueno, ateo, toolbooks.google.com,
0: bai.
1: Eta fact-checked. Dena den, hori, ekiko duzutela...
0: Bai, utzeko dugu...
1: Bai, ze, bezke, esatea pizkat arraroa da.
0: Ba, luzea da.
1: Bai.
0: Baina, bueno, ba, aukera bat dago, ba, esaten ditugun, ba, gezurrezko berri hoiek ba, identifikatzeko berehala.
1: Bai, bai, bai.
0: Nola lortuko duten, ba, teknologia bueno, baten bitartez.
1: Ez, eta kriston ikerketak egiten, adibidez, oza, hau gezurre esan behar du.
0: Ja.
1: Baina, bai, ez daukat frogarik.
0: Bai.
1: Bale, ba, hauazen ikustar duen, adibidez, irudi bat baldin bada, badaude Googleko bilatzaile bat, Google irudiak ez dakit nahi dan, eta hor, bai, bai, Googlekoa da, bai, sentitzen dugu, baina eske batzutan gauzak ongi egiten badira, erabili behar dira.
0: Eta zema fake news izan diren, eh? Horein, eguneroko zea da, ez?
1: Bai, bai.
0: Finean, baina, aspaldi,
1: bai, bai.
0: Horretzen zu, Bin Ladenen garaia.
1: Bai, bai, bai, bai. Ah, matxo, bai, daze gauza esaten ziren, bai, bai, bai.
0: Eta, bueno, ba, horrelako argazkiak, eta...
1: Bai, bai, bai, eta, bai, bai, eta izugarriak.
0: Izugarriak,
1: eta, bezi, bakarri falta zeden, bai, zekomen a los niños, ez daki, galako... Astakeria bota ziren horrekin, bai, bai, bai.
0: Hori nahiko zabalduta dago, gaur egon nahiko arrunta da,
1: bai, bai, bai.
0: Gezur bat horrela zabaltzea.
1: Bai, eta gainera, ohitura hartu da, ja, ba, fake news alkor daude, eta ja, onartu begin behar direla bezala, en plan, takit ez da, ez da, onargarria, ikus edes.
0: Noski, noski,
1: bai, bai, gezurra dira.
0: Bueno, Maider, ustez bueno. Gaurko ze llamo, no?
1: Bai, bai. Pamena,
0: egin dugu, mil esker.
1: Zuei, beti bezala.
0: Eta, bueno, ba, laizzer, beste irratsaio batekin. Teknofrekuentzian, bai. Hemen txelkartuko gara. Beraz, mil esker.
1: Zuei, mil esker, agur.
2: Teknofrekuentzia, Antxeta Irratia eta Bikonet Telekomunikazio Kooperatibak elkarrekin ekoiztutako irratsaioa.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Pandemiak gogor jo du mundu osoa.
2: Eta baita gu ere.
3: Baina ez da egon, eta ez da egongo gure lana botako duen virusik.
1: Momentua da proiektua babesteko, bazkide izateko edota ekarpen ekonomiko puntuala egiteko.
2: Alabedik zure, zuen, gure babesa behar du.
3: Komunitatea handitzeko unea da.
1: Alabelarriak behar ditugu inoiz baino gehiago.
2: Sartu irubebikoitza.alabedi.eus/alabelarriak webgunera.
3: Eman babes alkarri.
1: Alabelarriak aurrera egiteko.
4: Hostia, estamos en Alabedi.
5: ¿Quieres tener tu propio programa de radio? Entra en alabedi.eus y contáctanos. Alabedi Irratia, zure espazioa.
6: Sartu alabedi.eus en eta kontaktatu gurekin. Alabedi Irratia, tu espacio.
7: Un pequeño espacio para ti. Un gran universo para la humanidad.
8: Alabedi, zure espazioa.

0: Arabako irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.
1: Zebra crossing.
2: Zebra streifen.
3: Pasha esklute.
2: Pasha zebra.
3: Zebra transito.
2: Manjua.
1: Balmagien.
3: Kreuzfan zebra.
2: Zebra bremen.
4: Zebra. Tandu.
3: Bilabide leku berean elkartzeko.
5: Zebra bidea. Astelenetik ostiralera, arratzaldeko lauetatik seietara,

Bizkaiko irrati librena entzuten ari zara. Alabedi irratia.

0: Opa, Gabon, bueno, hau gau ez entzuten da, baino berez eguna da, ostirala da gaur, eta hiru orduin ditut lo. Gaur gurek nau, Oian, Oian Manterola, kaixo?
1: Bai, opa.
0: Bueno, ez dakit nola aurkeztu gondo zure burue, ze pentsadet, ba, bueno, eske, 10.000 taldetan zare, orduan, zuk esan.
1: Bai, getaiko suplentia, grupo askotakoa, Belum, Goma Bi, bezalako taldetakoa. Eta bueno, orokorrian bai, getaian oantxe lurraspian moitzeitugun kontzertua antolatzen, da hor da bien getaiko mutil bat.
0: Vale. Bestia. Hori, Grakana edo...
1: Graka, bai, getaiko Grakako sozio fundador.
0: Ba, ondo, ondo. Hori, oin eata zuela Belumekin kanta, ez?
1: Bai, bueno...
0: Osa, ya jarri alun hemen. Ez du horrez jarriko.
1: Ja parrandan da, ya. Ez, ez, a ver, bai. Guain datorren epian aurreapen bat izan da. Eta beste, gabe. Ez daka zer ikusi asko igual epian aituko deun soinutikan. Ze hau gure kabuz grabatu deu ordenaure batekin, da diferentia da, baina bai. Aurreapen txiki bat.
0: Bueno, guapo da, nahi duenak entzun. Eta, hori, gaur ekarri dugu zerrenda bat nahiko antzekoa, bion arte. Ni pentsatu non, base, prestatuko dut tal, eta bializiten Oianek bere lista, eta hiru kanta igualak ziren.
1: Ez que bializeko, ez que nahiko peligroso ikusten unik, bai, esaten una hostia.
0: Osa, justo iguala jarri genitxun, Prison of Fertalea, obviamente, gero TBR Perman baita niko neuken, eta gero, Rixe taldeen tir grupe, irutze zitela, ointxe momentu nire videoclip favoritoa.
1: Videoclipa pasada, bai. Ataldiare bai. Oentxartu bai, dun direkzio hau, nahi...
0: Me encanta hori. Eta hori, bai, bueno, beste batzuk aukera nitxo, eta ja, da, pizkatu, kompaz.
1: Bai, hasiko beha,
0: hori. Bai, hori, lehenengo jarri nahi zen una...
1: Bai, listatik kanpoa, bai. Gaina, eske, gaina ezin deziditu. Bueno, Bartzelonako lurraspitik, Enamorados da Les Lulis bezalako grupazotako kideakin. Patrol, Cold Blood.

0: esaten gaur oian etorri dela rockero.
1: Bai, bastante new wave of Barcelona hardcore. Ja. Eta... No, hey, metal, tu.
0: Edo zer. Gaur, oza, azte buru honetan baita rockero biliko zehala.
1: Baita, The Dogs sarean, eno?
0: Eta, bueno, borla ez da in rockero, baino.
1: Ez baino.
0: Baino baita, barrun baita. Hori, nahi nintzen esaten gaur ikusiko etela, por fin, ito izen dokumentala. Gaur ja bai, eta hori, bueno, ez dakit, urrengo pozitzen godet abertzen moz, eta botako itzen duen frikadak. Eta hori, urrengo kanta pentsa detena izan da, kanta bat, bueno, entzun honen, eukinola, aste bat buklen zeda, oso, ez dakit, ritmo tontoa bezala, plan, oza, zentzu benen izan da, baino, oso, ez dakit, errepikako horretal, eta buruz hartu zitzaiten, eta portada baita oso guapo, eta taldea ditzen da Mad Dog, eta ganda When I Look Around.

0: Ba, hoize entzun deu, eta aztu intzait esatea Australiaen dela salto, eta orduan ja horko ekatuko gea.
1: Listo, ya.
0: Ze, bueno, da, gure toki favorito.
1: Ya abierto el cajón de mierda.
0: Ba, ebe.
1: A ver, ikusitare bai pixan low fira eta salto indeula, bueno, nena atzerik an, TV Repairman, Lights Out, personaje hau
0: bai.
1: GT, mila sortzireun Mikey bezalako jendeak ikustiak gau, dana, bueno, zei pertsonako eszena hori.
0: Ja, talde, bueno.
1: Talde on asko.
0: Bai, bai, bai. Zara pasada,
1: bai.
0: Beti bilatzen dut, bueno, ontako, naiz da, aztu itxen zaiten orokorren informa bitxen naiz eta botatzen dut, baina hori, eta beti bilatzen dut, danek dira Australiako. Eta, ja, ba, ja, bida, pues igual Australia jumar naiz.
1: Azmutean, za, pixka,
0: bai,
1: aurre otik handauden talde hauek, eta gauen, pues,
0: claro, es que
1: alao jende hau.
0: Australia bezalako toki baten, hain jiraute egotea igual oso normala da ez.
1: Bai, nire ez ditarritzen.
0: Ja, atazia, oza, sea, atatzea etxetik da dauzke zuer amar mila animali estraño zure.
1: Ornitorri bagatzen,
0: dian. Orduan ba, hola atatzen da musika.
1: Ba, hoxe, TV Repairman, Lights Out.

0: Honen osten Australian jarraitzen dugu berriz. Eta nire favoritoa, William. Bueno, itxendo bere itxetan autism kore.
1: Bai, bai. Bueno, bere itxetan danun itxetan.
0: Bai, baina, zena, igual nik esatea gaizki dago, baina beak esan du, orduan jazta. Eta, eske dauke musika pila bat igota. Eta orduan, osea, egun ez pentsatzen, a ber, ze kanta aukeratzen duten tabla, eta bueno, da pertsona bat, bea bakarlari bezala dala ez, baina gero, bai, zuzeneko joten da, oida, de Bobos, die bestek.
1: Bai, bai. Blan, azkenengo jiran hor beste grupo bat egin.
0: Bai, Bobos, My Guardian Angel, igual.
1: Sean Josulak, kanela ez, nola da beste festia egiten dena, zean, Benidorren, Flash da.
0: Ai, ai, osea, portada, osea, kartela etortzen zit, baina izena ez. Bueno, da igual. Dudo William
1: Amos. Disfrazauta eta hostia egiten, aki zan frikadak hau. Bai, bai, bai. Hortxe.
0: Ba hori, eta... Osa, zuzenikoa nik nire ikusi, baina ez dakit gertako da nahizu, baina bueno. Justo, disko bat dauke dala live, plan, emantzok kontzertu baten grabatu zuena, eta hor dau kanta bat, ba, eukinola buklen baita, eta deitzen da, Someone Stole My Electricity Live.
2: His next song is going to be on a 7-inch at some point.

0: bueno, atako gara pixkatu australetik guai, no, ze.
1: Bai, nik uste, australiak inazte bagea, ordu bete, ordu beti azkarra jatzen zaino. Bueno, Rish, taldia. Ke, bai. Getaian jota.
0: Bai!
1: Getaian jota.